ka thënë Einsteini. Ka dy vende në botë ku koha ka më shumë rëndësi se sa puna që bën aty. Burgu dhe shkolla. Apo, se ka thënë Einsteini.

0: Dje, më në fund, në familjen tonë ndodhi një krim. Fishëm të qesh.
1: Motra, për herë të parë vrau mendje.
2: Ka dhe mos e vrit.

të disa njerës ka si punë ime që nuk i zëgjumbi sonte. Me dritë fikur dhe me radio në ndesur. Club FM, kafe radion.

Çdo gjë me mosh është. Kur isha i vogël kisha frikë nga errësira. Tani që u rrita, kam frikë nga dritat. Vetëm ta shikoni se si bëhem kur vjen fatura e dritave. Club FM, Kaper Radio. Edhe në errësira.

ty kërkuës të bash, në selan i kavionët mbrit, në pistun pia lotin tim, bashmira njerës, ndoshta milione, vesh

ti nuk je vetëm. Në këtë çast, është edhe dikush tjetër, që vuan nga vapa, njësoj si ty, dhe që po dëgjon të njëjtën këngë. Klab FM, Kafe Radio.

Dhe tani një këshill, miq. Jeta nuk është më pëtreku, ti luan çfarëdo që ke qejf. Jeta është radio që ti duhet të shijosh atë që po luhet.

e dini. Ata e quajnë ëndër amerikane sepse duhet t'ia fusësh gjumit që ta besosh. Ja, më mirë po dëgjoj.

0: Në komshiut që hyri duke përtitur në shtëpi. Mam, bab, kam vendosur që tani e tutje të jetoj vetëm. Po mirë, tha jati, merë valizët edhe, nisu.
1: Jo, nuk më kuptuat, ba. Mund të jetoj në dhomën time vetëm.

Dje më tha ajo, gjithë gaz. Ah, sa doja që të isha gazet. Gjithë ditën do rria në duart e tua. Ktheva kokën dhe e vura re me vëmendje dhe u përgjigja. Sa mirë do ishte. Çdo ditë do kisha një të re në dorë.

tu es pour moi la seule musique qui fait.

there ka historitë e veta, thot gjithmonë komshia ime. Ja ka fut kot. Kam 15 vjet që shkoj me pushime me të njëjtën femër, gruan time, shpirtin tim të dashur. Kjo verë është e 16-ta. Hajde, se do bëjmë si do bëjmë, edhe këtë verë.

A e dini se cilat janë dy gjëra që nuk shkojnë fare, po fare me njëra tjetrën? Televizori dhe plazhi. Mendoni sikur tulini në breg të detit edhe të shikoni Baywatch, ndërsa vajzat me bikini kalojnë para ekranit.

0: Dhe tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

përfundim ishte shoku i mizyrës është Renat Zak. Shkon në plazh, më tha se është plot me vajza me zipresin që të bie në dashuri. Kam 3 ditë shtrirë në rër dhe asnjëra nuk është afruar tek unë, po i fusi të zhytur.

Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 6:01. Everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

0: ëndra.
1: Vera është e veçant. Flokët zbardhen, lëkura nxihet, uji ngrohet, pijet ftohen. Por ajo që më pëlqen më tepër është se radio dëgjohet me zë të lartë. Club FM, ngrije volumin, kape radion.

mëngjes rëndësi ka paraqitja. Yeah. Dhe melodia që do të ndjek gjithë ditën. Woke up this morning. Club FM, Kapë Radion.

Këtë vit do presim derisa komshiu të iki me pushime. Pastaj do nisemi op në krahun e kundërt. Po nuk mundemi që ta kemi edhe tek çadra komshi si çdo vit.

Ba, dje bërë ashar me gruan. Nuk je mirë, të ka ikur truri, të është bërë mendja pushime. Më bërtiste, them të atësojnë plash këtë fundjavë. Me siguri do t'i vjetë truri, do qëtësot.

jam i lumtur. Nesër nisem me pushime. Mezi prez të ndahem me orën. Nuk dua më t'ja dëgjoj zërin e Zilës.

0: Fundjava Big në Radio Club FM sjell Bonnie Tyler. Holding out for a hero.
1: It's a heartache.

0: the best. Fundjava Big, këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të Bonnie Tyler në Radio Club FM.
1: Club FM,
2: kape radio.
3: Po pyet veten në çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
4: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e

0: Plus. Vizitoni showroom-in Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpin tuaj.
1: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.

0: familjarë. Por kujdes, sepse klubi mëngjesit ka radioaktivitet me rezatim të lartë humori, muzike dhe energji pozitive. Kafe në dorë, radio në vesh. Rezato me klubin e mëngjesit.
1: Mirë mëngjes.
2: Buenos dias todos argentinos. Messi. Buenos dias, Ben.
3: Ku jeni më,
2: Sa ka po dhe keqë sa që po folin gjithu buenos dias, kome stas, kitë në përfinale po shkojnë Spanja, Argentine, kse. Që po ndollë më kështu? Ku jenë këta Fransua?
1: Pasan shpe.
2: Mirë mëngjes gjithë juve që më na dëgjoni, është klubi mëngjesit me juve në ora 7:02 minuta. Aktualisht është 16 korrekt 20:26
1: dite.
2: Sot kena me hunger pite, se e entja është për trajtje. Dhe që është trajtje nuk e din. Piteve ju kanë thonë për para.
1: Apo?
2: Po.
1: Se unë jemi dash. Kërë është ajte pëse rajte, nuk e di pëse.
2: E kjo është një, edhe kjo
1: përdojnë. Edhe kjo, a? Po. A, sot dita kresisht... arena.
2: Kërësisht përdojnët që shtu sikor një loj batute, asa me thonë. 049-55-11-44 është numëri telefonit ku mundi me na shkrujt edhe me na thonë i mirë më nxesi. Na bojt shumë qefi kur e dim ku jeni, që shjeni, ku po shkani. Eli, si do mos do me dit ku po shkani dhe qfar dite keni. Moti, kime nga tregu, pëse s'na tregove që ka me rashi.
1: Dje, një befasi, po është interesante, diskutuam dje, kishe një farmiti në Britanit Modhe.
2: Po?
1: Dhe eventet që në qovë se bje shije me 15 korek, atër shiju i përcjell për 20 dit. E shumë interesant, dhëtë me pata është sa so funksionon kjo bjështitnia.
2: Na ta është me shimë
1: më... Ata kanë problem.
2: Gjeran kështë për para, ja u kanë pru, Vikings ja u kanë qua të...
1: Se ata kanë qështë oldin. Ndryshe për momentalisht 20 grot.
2: A, mira.
1: Edhe për më shumë detaj dhe flasim pak më vonë.
2: Pa tjetër, po apatë të farë dite, dje afatë të farë bledë.
3: Jo i far darke me thonë
2: Argentina.
3: Ora të pikapin si kam.
2: Nuk e posh, diçka më ka dalë prej
3: pikap për shëndet të zemra ime.
2: Respekte. Është një kështu me respekte që po. Kemë razysh. Kush e dini din. Kështu që mirë mëngjesi dhe deri në ora 10 do të jemi bashkë me klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë. Kemi gjëra shumë të bukura edhe interesante për treguar. Mbi gjitha do të dëgjojmë muzikë mirë, siç është kjo e para që po vjen tani.

0: kënë, kënë, e kemi dëzhuar këtu në klubin e mëngjesit. Ju themi mirë mëngjes gjithë juve që tani jeni bashkuar me programin ton. Është e njëjtë sot, 16 korrik, 20-26. Do t'jemi bashkë deri në ora 10 me mua, Florin, me Elin dhe me Bledin. Ditët botërore me 16 korrik. Nga perspektiva e rejave,
1: po?
0: Sot është dita botërore e vjerrave.
1: A po?
0: Po në realitet është dita botërore e gjarprinjve. Se diçka më ka te.
1: A, te më përzon,
0: a duhet reja? Që shem këto, a duhet vjera, a duhet reja?
1: Se ka ndru pak gjona, tash nuk përjetojnë më bashk.
0: Jo, vala, veç për smushin
1: heq. Mënë si qiftet e reja, kur për martohen, për dojnë për hapsirat veta personale, edhe
0: s'po
1: ka mos që shtu konflikte.
0: Për
1: shqie në për dreka, dorka, na i dollë me na i foto në Instagram edhe u kry filmi.
0: A s'ko më me jetu bashka?
1: Jo, nuk po jetoj mu.
0: A bas një farë lezeti për para, ashtu ka la blak.
1: Lezat për ty. Këthau.
0: Dita botërore e gjarprinjve është sot dashur dëgjues. Unë nuk kam kështu ndaj fobi ndaj gjarprinjve, po e di që shumë njerëz tutën shumë prej tyre.
2: Vendova mos ke fobi nga vjerrat.
0: Nga vjerrat po.
1: Vjerrat e tutna. Gjarprit jo, a? Jo, valla, fjalë unë jam as personi që për tutna prej gjarprit, edhe që është një prej arsyeve pse nuk kam qaf shumë me pas kontakt me natyrën. Kështu ku ka bari, sa ne te për tutna.
0: Kur po shkojmë batlami, kur... se shtash tani atë.
1: Po ne çojmë në Tokbash edhe ti se din sy.
0: Ka moj atë.
1: Ç'sh më ska?
0: Ku?
1: Në Tokbash.
0: Jo bre.
1: Po moj.
0: Jo, moj
1: i boj sy vet, edhe pse e kisohezën për mëjet se krit prap shumë tutna, ose më mra kështu ndaj pak ku ka bari me parku kirrën.
0: Mhm.
1: Se din që është si më e gishtave këtë sa i nkarë dhe ditën e mirë.
0: A tutën e prej qarë prëmë dhe dashur të gjusë.
1: Po një ditë një video që u po virale prej parki, po mënoj prej kërë qytetet.
0: A keske e aj që ajo a?
1: Se di.
0: Se di shkam ka u.
1: Po nuk u dopë si e aj, okay, po është dhe është e mundur.
0: A dita potrore qarë prëmë dhe për ndryshe, po synoj ka me rritë në ndërgjëtsimin për specjet ndryshme të gjarprimve në mbarë botën, përveç se shpesh janë të frekshëm sigurisht për njerëzit, si që është puna për rrjedhin e kështu, gjarprit luajnë një rol jetësor në ekosistem, duke mbajtur në kontroll popullata të brejtësve edhe duke ndihmuar në balancimin e natyrës.
1: E vërtet,
0: po, po të kallëzoj.
1: Mos harojmë se ka edhe njerëz që mohojnë si kafshë shtëpiake.
0: Po ka, po.
1: Po unë nuk i kuptoj këtë kategori njerëzish.
0: Duket el që nëse gjarmen t'ja hjek dhëmbët, tash mos e dëgjoni këto me siguri, se nuk e di, po duket tani kur nuk është e rrezikshme, ma nuk kafshon.
1: Qysh më nuk kafshon?
0: Kur ja hjek dhëmbët,
1: bolla të myt.
0: Jo, bolla të shtrëngon kështu.
1: Jo,
0: me kse. Po s'po flas për boll, më i bolla.
1: Lam të.
0: Bolla të banani.
1: Jo. Boll. Ja, ja.
0: Kujdes nga gjarprin.
1: Si avlen. Kujdes, runo.
0: Dita botërore e marrëdhënieve me publikun.
1: Hmm.
0: Të që kjo është ditë botërore për ne të tre këtu, se ne kemi një marrëdhënie me publikun këto.
1: Jemi
0: të i folë publiku në këto momente që po flasim. Përshëndetje publiku.
2: Përshëndetje publiku.
0: Si jemi ne në marrëdhënie me publiku? Na shkruani në 0495511444. Na gjuni, gjuni mesazha. Na thoni mirë mëngjes, edhe na tregoni ku po shkoni sidomos. Është kjo një kërkesë e Ellit, do me ditë ku jeni me çadër kështu. Edhe çfarë mëngjesi do të keni? Sot, atë të një pi gjarëprimve, përshamme, që ka dita botërore e gjarëprimve, por, që kjo mardhonja me publikun ka të rrushë shumë,
1: e fuan sa të Real Madridit nuk i tutën gjarëprimve, i tutën veç Lionel Messi's.
0: Ue, që që e lishfar dici.
1: Falema.
0: Hajde, hajde, ju t'i fos të realit, hajde, ku jene, që që ju tha?
1: Për ndryshë flërë me...
0: Jo, më falë, a vesh që të punën e mardhonjës me publikun, se është shumë e rëndësi.
1: Hajde.
0: Ma herët, po flasë para një 15 vjetë, marrëdhënia me publiku nuk kam shumë e shnoshtë dhe shumë serioze.
1: Po.
0: Pra kur unë kom dalë me folë në televizor, edhe i kom folë publikut, u doshë jo vetëm me koni përgatitur, por me shumë kujdes sa po them.
1: E vërtet.
0: Me qefin, me dëshirën, po dhe me përgjegjësinë për mi u fol publikut, gjana real, me respektuar maksimum publikun. Sepse unë sa herë kom dalë dhe kom thonë diçka në publik, e kom konsideru atë publikun sikuron.
1: E vërtet.
0: Sot ka ndryshuar komplet. Sot publiku është nuk është as pak e respektuar, do ta them. Dalin njerëz, flasin pa lidhje me pikën e qëllimit, pra i flasin publikut, veç për mi bo këta viewsat edhe këta klikat e famshëm. Kështu që marrëdhënia me publikun ju dita botërore ndrojeni më një herë, se s'ka kurfar kuptimi më. Siç e thot, pas ka filluar vitin 2021 dhe vlerëson profesionistët e marrëdhënieve me publikun. Kjo ditë, po thot, feston kontributin e tyre në promovimin, e të kuptuarit, formësimin e opinionit publik, paramenotash. Paramenon sot, disa programeve televizive mja u lon, ndor, formësimin e opinionit publik. Pra na nuk dim kur zhu, e kemi ish një program, ose i kemi vidi disa programe, show, që i thojnë vetit, edhe mja u lon aty, ne me nga tregu që a me bu.
1: Ka...
0: Qfar të merë në shkon këtu?
1: Kaos.
0: Kështu që...
1: Që bledi veç për fërkon kokën.
2: Nuk kemi në idot.
0: Tani kjo pjesa e PR-it është edhe pjesa e kompanive që bojnë PR, që bojnë reklamimin, që bojnë promovimin e produkteve ose kompanive të ndryshme, po mla për shtype dhe spata qare pa thonë qëto, dita botrore marrëdhënies me publikun, sidomos nga media,
1: po.
0: Është e shkërmosur totalisht do thosht e bledi.
2: Totalisht.
1: Fakt që është e kuptona dhone, nuk kam pëlqen situata në cilën ka ardhur media tashmë veçanërisht në Kosovë, për shkak se nuk është që janë nasha edhe shumë më mirë edhe vendet për rreth, po të paktën Kosova është katastrofë për shkak që sot për me dual në televizion ty vish të duhet me imeni Big Brother, apo është deputet, apo është prezantuese, apo është këtë profesionet e mundshme, domethënë vetë edhe kirurga kanë më mirë shtëpi prej Big Brotherit në kirurgji edhe në rregull jemi.
0: Çfarë je?
1: Çfarë? Kështu që Flor, tjetër sa interesante që pas ka ndodhur me 16 korrek. Për shembull, 16 korrek 1945 që ka zhvilluar testi i parë për thamor në histori dhe po njëjtë ka si Trinity test. Edhe ka zhvilluar në Mexico City, në SBO, New Mexico, në SBO. Tani po me këtë dohet, ko ka njës misioni Apollo 11 me astronautin Neil Armstrong drejt Hanës.
0: Ka pi vopeli për të për i malë për njerëzimin.
1: Po.
0: Alo ka dyshime që nuk ka shkel kur.
1: E vërtit. E ja ju kun. Edhe në 99 në po kësa i dat e pas ka vdek John Kennedy në një aksident.
0: John F. Kennedy.
1: Ajror.
0: Okej. Okay, informacionet
1: pas ka pas zhvillime.
0: Pas ka pas zhvillime me 16 kuriku ko ka kështu dit e vrushme. Okej, okay, everybody's changing është kënë e rohës.

0: Djell me shkëlqim apo shqip ambarim. Syt nga qielli, veshët nga Club FM. Moti në klubin e mëngjesit.
1: Moti.
2: Moti nga klubi i mëngjesit. El Rugova do ta tregoj tani se çfarë do të jetë.
1: Bonu gati.
2: Shumë ça qysh. Qëre, dashur të gjus, kur unë the merë një jakë në të holë me veti, kisha parasysh si kur dje.
1: Pse merë jakë në të holë?
2: Po e pe moj sa shiju, ro.
1: Pani po shipën nuk mbro një jakë një apë shiju.
2: Ku ishe ti kur ro shiju?
1: Në rrugë.
2: Më pëlqen që kjo, ku ishe ti kur ndodhe që kjo?
1: Isha në rrugë, po nuk jef toft.
2: Ishe me vetur apo këmë?
1: Jo, isha me vetur, po mas një dolla me një arsi përpëndoj shiju me ec, edhe të regova që në Tokjo...
2: Me ec, ashtu a?
1: Shumë, në Tokjo ke ki do me të në zbras, se nënët kam pritu mi që fmit në Tokbash, të shkaku që loq, po në shkaku shiju...
2: O, ka konë kështu qetë, mirë, bukur.
1: Ta mund të e kryu me babin të amti, së më më vishë kur... Ja nisi më mush atë.
2: Me njerë.
1: Mbre me sa trotineta me su bicikla, ka njerë përton
2: kështë. Kujde, selë se mujnë më të godit. Po, a pe ku ishë e kishë godit një vetur një ditë e po më lakë.
1: Par djerë.
2: Edhe ke një ditë mas je diskutu më në këtu, këtë qështjen e trotinetave.
1: Flar, aktualisht po shënon 21 gradë në Prishtinë, minimalja gjatë ditës sot me ka shënu 17, ndërkohë temperaturat maksimale pritë me arri... të arin 31.
2: 31, a?
1: Po, do kemi vranësira prapë gjatë ditës së sotme, herë me djelë, herë me vranësira, po me rëndësi që do e kalojmë këtë javë të pak të mpa reshje.
2: A je sigurt?
1: Nuk jam e sigurt, 100%, mune të qashru na i dhe të minut shmeroshi, po kur gjobren, tuk të vetë po bjenë.
2: Pa, kjo është e vërtetë.
1: Qka e papë me kështi?
2: Po, si të mësë bëni manak, se gjithë shka është okej, okay, besimi është me neve.
1: Hajde, që ka
2: mirë mëngjesi klubisa për juve dë gjusit, sa për temën edhe unë kam frikë prej gjarëprit. Ndoshta, që e kam të shpia, e sare op gojen që të helm vdekin nga goja.
1: Oh.
2: Atë lashu në
1: qëfar dise.
2: Patu të miro kjo. Besim, falim deri shumë që jemi klubin e mëngjesit.
1: Beni është
2: pashko.
1: Me neve flarë, po të të mirë mëngjesi yje për ju dhe gjithë shqiptuarët kudo që janë, ju uroj një ditë të mbarë. Kujdes nga gjarë prind.
2: Ben.
1: Mos ke ndo një gjarë për aty pranë.
2: Unë jem të e majtë një borë në borë.
1: Kalzë qak i në zyre.
2: Krejt mojnë kështu.
1: Kalzë qak i në zyre, helet i shpin.
2: Në zyre.
1: Që bledër të ratuar nga dy bolla aktualisht. A ke po që ta asë me folë zgudzon.
2: Dita po të rrë e shërpejme të ashtë të gjusë.
1: Ashtë ma e ke që bolla a kobra.
2: Ku kobra është të rëzikë, mësë është njëjtë maj?
1: Anë në kobra në zyre, pra.
2: Mësë është bolla kobra?
1: A, jo, se kobra i ka këto pak si... Jo, nuk beseqen.
2: A, jo, i ka kështë po. Kjo bolla është veqe malë, është veqe të rethënë, din? E kobra është ma...
1: Veqe një hajgare këmë një, po në jo hajgare, se më doko të shpërni ma, nuk e di.
2: Kujdeze,
1: që bolla pënë cigare.
2: Kush?
1: Bolla pënë cigare. Qërë,
2: jeme veç që kështo.
1: O, po, besëm hengëshëre. Ju lutë, më ndihmoni, atë në bolla cigare.
2: Ej, well, momoj.
1: O, po, bre, hengëshëre në Google, bolla pen cigare.
2: Shtine me jë.
1: O, po, bre.
3: Ej, kujdes.
1: Hajde, pytja e ditës, a e keni ditë që bolla pen cigare?
2: Jo, mrel.
1: O, po, o, për një me e kom një gjithë sen.
2: Mas pari bolla, që është vla bolla këto?
1: O, qëre, qëre, ju apin cigare, bolla gati 2 metra në fshajtë në Dresnik.
2: Qëre, që në Kosova?
1: Po, dhe...
2: E thithë kështë dhe qëtimin
1: a? Po, e pen cigare në bolla.
2: Yeah!
1: Ndo këtë nëse dënë me pshu prej cigares, dush me e për... Nëse do me pëshu për bolës, dush me e për cigare. O, të shka që të kënë, për një me e kom një edhe...
2: Don't try this at home! Don't try this, që pa thot Eli, o gëllutëm.
1: Halem, të në ndimom, a e din të që bola pën cigare?
2: Që shka është një që e mirë, që dëgjusit i kemë që të rritën edhe e dim që...
1: O, nuk po, e pëse më rëzën e të marë të rëzër?
2: Parë, me në me konë që ashtu në dëgjunaj, dhëtë 11 vjeçar. Valonin a thot, hu menta. Qëshëm, a, valonin atje.
1: Qa, edhe bene e pas kanë dëgju, e di që të ishim pepike cigaren si bol.
2: Po kjo, po.
1: E po qysh, nësë së është e vërtit qysh.
2: A po, ta pif bola në barë, që më bola, që gjatë në atë më rishush, ko kanë të përfshim në kështu në elementet, djetës do në përdinshme.
1: Të thiri babin tem, se babi jam i din sosane, unë po ju të regoj që bola apin cigare. Unë ata të regoha me foto njeri të japë cigare bolës.
2: Ma tregove, po aja e kashti me zër, atoj nuk është që ka qef bolla me pi cigare.
1: Kashti me zër.
2: Ja ke shkop kryto blet, po cigare.
1: Çe gozi. E vërtetë është bolla pën cigare. Elli ka të drejtë. Ju faleminderit. Hajde.
2: Çysh mora, pish fare ve fikë.
1: Malboro po të pisë.
2: A pim puro.
1: Puro të shrajta, po... O, bë, qësash, bre, ja, u zgjena i fakt.
2: Valion, a pin bolat finlandese cigare. Dhe Valion është me neve. El, ku shumë me neve? Besi është kësajde. Gjesi, pin veç Malboro po dhët. O, bes. Ja, unë se pas në di që to.
1: Unë
2: rea,
1: mirë më nxesi,
2: rea, mirë më nxesi.
1: Qështu e kom njës, po he gare. Për ndryshe, Halime po thot bolla ham pasën me Luk Dukatit.
2: Që, po, që to po, vesh ka kap kry qëto dhe të...
1: Beni po thot e kështë lonë cigaren.
2: A e ka lona?
1: Për një mëne qështu gjithë e kom njës që bolla përshën për cigare. A do pjotët njërës kam pështu që shto. Ka do është me i mytë bolla, ju kam do në cigare. Se dikush ma ka e lujtë, si fmi, po...
2: Që besimi po thot, el po thot, kem të nejt një dit me një bol, e ma boni merë habo, e dash merë habo, tha merë dhe se një hevur. Bola pinë cigare dashur dhe gjusë për gjithë juve që përna dhe zhoni. Në të regoni, a keni frik nga gjarëprim nga bola, sëpse sot është dita botërore gjarëprimve, ose nga perspektive e rejave, sot është dita botërore e vjerave.
3: Ikim.

0: Kar in the middle of një pyetje pa përgjigje. Hajde.
1: Bola veshmal boro pimpë thot.
0: Ah, po den, den diçka. Halimin ka dërguar një fotografi dhe po thotë çe burr, e pen çysh se pen. Bola e pen cigaren prej kohës kur ka full lufa. Ne kemi pas një bull të shorit, kërë mlatë shumë flasë në otë, tha e lejshën me shkep cigare. E gjysën i vjetke e piketinza.
1: Që, që,
0: aso kohë.
1: Që batuta.
0: Halimi kohës gurit.
1: Shkoha reklamave dashur të gjysën, atë regoni në 0495511444, atutu një nga bull ose nga gjatë prinsë, është dita botërore gjatë prinve, kujdes.

0: Ora 7:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radion.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: Hajde, bëj zgjedhjen ideale për shtëpinë tënde. Kondicionar Fuego Inverter 12000 BTU për vetëm 279 euro. Robaluar se Beko 8 kg 1200 rotullime me super shmem 279 euro. Oferta vlen deri më 20 korek. Me mundësi blerje me kushte 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Ej, ku je, çfarë bën?
6: Unë Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
7: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online s'të det. Epko, falësh.
8: A e lodh të punu për i shpisë? Her një mail e her një telefon, të munu i mri krejt, të punu pa orar, e prap punës po kryhën. Qika duhet njëri me bu për pak pushim, eh? Hinë bukirat e pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 kësta të menagjueshme.
9: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi
10: Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
11: Të rijet më të fundit nga brendet
10: Albi Fashion.
11: Albi Fashion.
12: Kur flasim për mod premium dhe ekskluzivitet, është pikërisht momenti të përmendet Stilium. Zbuloni zbritjet sezonale në stilin e shtëpive më të mëdha të modës botërore si Armani Exchange, Hugo, Premiata, Gaudi, Crocs, Valentino, Morgan, Tommy Hilfiger e shumë brende të tjera. Veshje që përshtaten me ritmin tuaj, nga luku premium i ditës deri tek mbrëmjet më të spikatura. Stilium, ku stili rafinuar, cilësia absolute dhe vetbesimi juaj bëhen një. Na vizitoni në Albi Mall, Prishtinë dhe Gjilan, si dhe Galeria Shopping Mall.
9: Një minut me Albi Fashion.
11: Me Albi Fashion.
9: Një minut
10: me Albi Fashion.
9: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
10: Albi Fashion.
11: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
13: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Një personazh është parë. Shumë detaje janë dhënë. Kërkohet një përgjigje. Lidhi faktet, zbulo emrin. Quizi i personazhit në klubin e mëngjesit.
1: Quizi i personazhit në klubin e mëngjesit. Ne ju themi mirëmëngjes gjithë juve që jeni bashkuar në këto momente me klubin e mëngjesit. Unë jam Flori, kam Ellin këtu përballë. Mirëmëngjes.
2: Mirëmëngjes.
1: Sa kam edhe Bledin në krahun tim.
3: Mirëmëngjes, mirëmëngjes.
2: Mirëmëngjes. Kemi edhe disa mesazhe që na kanë ardhur.
1: Hajde. Po, do të lexoj këta. Nuk e di kush është. 466, lutem na thuaj edhe emrin, se shumë simpatike. Po flasim për gjarprinë sot, dashur dëgjues, për juve që nuk e dini.
2: Pyetja e ditës a pe mbolla cigare?
1: A pe mbolla cigare? Se e dim ato tapi bolla mbarë.
3: Bërë, po e temi, e kemi kështu.
1: Po, se sot është dita botërore e gjarprimve.
2: Hajde.
1: Mështë të thamë që ato me vjera, se të
3: jo, jo, jo, jo.
1: Po del kesh. Edhe Eli ma anulloj, tha jo, tha se s'pojetojnë, tha mo, vjera me renë. Hesh, kështu që sasi. 4-6-6 numri i fundit, po thot, këty në heru të qa prej bolës, mës po më kafshon, apo më lidhët në fëtë. Tash po duka mi më shef cigaret këtë të kohave.
2: Po, da në që ka në nësë më shajtu, bën mirë t'i ruash. Balone ka ndoa një foto me ne, është duke pi një, besim, këto cigaret që në si mini puro, si puro të voglja, dhe po të të El Capone Flame.
1: E, mërë. Mërë
2: balon, anë një poska i nërpisha,
1: Bol bosi.
2: Halimi, po të të kemi ndryshim programi El, që të shtu në via Kosovo kësme.
1: Hajde, hajde,
2: mirë të vjen. Rukë të mbar.
1: Atë shtu në Sjena, se kështu i thonë, mësunal fush Kosova në ja, ku banon Halime, po hajde direkt kënej.
2: Ja, ja, nuk mund, se është me gru. Garantane dhe sane, po problem, o Flor, dush me shunjar mura hatu. Po më nalë direkt, po e presim Halimin. E presme.
1: Quizi personajit në klubin e mëngjesit.
2: Dentos Klinik.
1: Pastrim dhëmbësh, dashur dëgjues, kujdes.
2: Zbardhëm.
1: A pastrim as zbardhëm?
2: Zbardhëm edhe kësaj herë na kanë.
1: Oh, ku ka ngrit niveli
2: po? Oh, të lutem.
1: Jo, domthonë, jo zharbën po boll.
2: Kategori e ron.
1: Kobra, shumë bukur, shumë bukur. Bravo Dentos, faleminderit shumë.
2: Me një tjetër zbardhëm dhëmbësh me doktor Esat Hetemin. I cili është i specializuar në kirurgji orale edhe implantologji.
1: Respekt, big up për dokin Dentos.
2: Dentos gjendet në Arbëri, edhe sot e ofron një zbardhëm përfituesin.
1: Fort mirë, fort mirë. 049-55-1144. Bëjni gati numrin e telefonit. E në momentin që do ta kuptoni se cili, për cilin personazh po flasim ne këtu, shkrujeni emrin, sepse i pari sakt shpërblehet.
2: Edhe kemi një personazh interesant, Flor. E kompruset një personazh interesant.
1: Apo,
2: po.
1: A njohim i madhe i vogël?
2: Duhet me njohë.
1: E njohim, ha?
2: Po.
1: A El, është mashkull apo femër, se po shkoj me metodën tënde të verifikimit gjërave?
2: Është mashkull.
1: Mashkull është, ha? Mosha është mbi të 30-at apo 9?
2: O, po, mbi është.
1: Po, i kap 40-at, do me thona?
2: Ta, një sekund, pak matematik.
1: Kërkom verifikim kjo koha.
2: Po.
1: Okej, okej.
2: A po i mbush ka tash?
1: Po.
2: 43 vjet.
1: 43.
2: Po.
1: Sa
2: shpejt, ka nëntori çani.
1: Ani mirë shumë. E njohim po thui malli i vogël, a?
2: Po. Për shkak se si ky personazh nuk ka shumë.
1: Nuk ka, dhe pas ka një profesion të veçantë. Qyshke, po. Mësë është akademik.
3: Me, të fusha i.
1: Let, gjeni, adje.
2: Akademik, s'kisha
3: Institut Albanologjisë,
1: instruktor i shkencave raketore.
2: E pani, paktën pasaportën duhet me pas diplomatike. Një person me pasaport diplomatike.
1: Politikana?
2: Nuk, jo, ambasador. Nuk është politik. Jo direkt ambasador, është një farë ambasadori në veti.
1: Ko ka në i kështu artist, bled, që përfatëson, që është kështu artist. Aktor nuk është, a?
2: Mm-mm.
3: Gjëmër s'kam pasaporta diplomatike këta aktore, këta
1: shkretët. A s'kam të vishë kërkusha, asë një? Këta
3: shkretët.
1: O, El, mbi të 20-at, apo pak mbi 20-at?
2: Po.
1: Mësë është këngëtar?
2: Qëre, këngëtar, hen tek artistët, po jo këngëtar, nuk shame thonë.
1: Nuk i kallë dasë më përdoa?
2: Por nuk është këshu i dasë,
1: jo, jo. 049-55-1144, na shkruani. Gjuni mesazhe, shkruani kush është ky personazh për cilin po flasim. Ella është i martum, qa dim në i gjo për jetën private? Është i martum ajo?
2: I martum nuk është, i ka pas disa lidhje që pa të në qatë
1: ku... Disa?
2: Po menoj me figura publike, jenë konja 2, përshka në kësëpër përpjohasim për dikën që është mbi 20-at, që kanë qenë kështu publike dhe personajë...
1: Erdë personajë... Hajtë shkojmë pak të personajë këtejme.
4: Club FM, Kape Radio. Po pyet vetën në qka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të rej? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 kusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
5: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësit kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
1: U rikthyem edhe një herë pasi takuam personazhin të cilin tashmë e kuptova.
2: I thash më shale, ose të paktën mos e çollojnë edhe pak.
1: Qysh ke edhe një herë, domethënë i pamartuar, ha?
2: Po.
1: Okej. Okay, paktën... Disa lidhje tha i ka pas, cilat ja dim publikisht se është publik. Domethënë këtu muzik nuk bën. Ka një gjë tjetër.
2: Muzik të lojtë vetë.
1: Ishte nga Kosova, po?
2: Po, hajde, për jë ndihmaj pak. Së është prej Istogut?
1: Istogut?
2: Po, vjen nga Istogu.
1: Okej, mirë shumë.
2: Edhe e di që ka lidhë me një familje që janë Kallablak fmina i sanë 7-8.
1: Na?
2: Jo, kështu, nuk kanë pasë, nuk kanë qenë i sanë të lëthë me art.
1: Ai, njohim, kështu si njohim, ha? Veç e dim që...
2: Jo.
1: Po, mirë shumë. Kështu, alamet... koncertë është më thetë thash në arenën ndërkombëtare.
2: Sa dush, bile edhe në Australi, mos me ta marrë me një.
1: Dhe
2: me thonë përveç Evropës, në Australi.
1: Edhe në Kosovë, diçka ka verës, diçka ka një aktivitet
2: po,
1: në Kosovë, verës, në Prishtinë.
2: Po, e kom pasë që është dekoru prej presidentit, kryeministrit, ka marrë çmime për, le themi, këto organizimet edhe përfaqësimet që ja bënë Kosovës.
1: Mirë shumë, taman kësi artist me standart, bletë që thuti me nivel.
3: Nivel të
1: kjo është standart, kjo është niveli.
2: Kështu nuk e kemi pa shumë, edhe intervjisat i ka shumë të përzgjeduna, nuk del, nuk është prej aty në që folë, ton kohën, rol e kom pa dhe për shumë maksimumet të naj Besim Dina, Arbana Osmani, dhe më thua nuk është prej aty në që... Po. Nuk është të dalë shumë. Ama
1: ka një herë më duket që i bëjë do statusa.
2: Po, në rjetë sociale kom pa që herë pas herë njerë me Big Brother u pat kap.
1: Jo, a unë të menu që këmë mundet edhe me konat e jasë fa.
2: Jo, e pat jo në më lërsu, pa e pat kritiku shumë Big Brother e në ato që po e ofran ndikime në shëshni
1: e kështë. Që ta që kritikojnë edhe shkojnë atë. Që ku të shojmë që të vetë të njëna prej bigave ose në Tiranës.
2: Isha habit me thonë drejten, nëse i kësha po.
1: Kështu edhe është i pëlqyshëm nga gjinia femrore.
2: Këshure Flore, kom vrej që krit moshat e pëlqim, përshka kështë është një person një artikulum. Nuk fol shumë pa lidhje.
1: Edhe për dukjen.
2: S'di ç'të them.
1: Okay.
2: Varet pishijes.
1: Ja kom pasur për përmendet shpesh kështu e kanë një ke parasysh. Okej, okay, nuk e di, tham shumë, a?
2: Profesionin hala se tham.
1: Apo të t'ja them profesionin merr fund diçka.
2: E po.
1: Okej. Okay. Ropik lë, apo jo?
2: Profesionin më realitet.
1: Ropik lë e ka profesionin. Jo. Mja fërë me thonë ropik lë, dje. Me të është profesioni.
2: Po kemi të bëjmë një të notë.
1: 0-4-9-5-5-1-1-4-4. Gjuni mesazha, kush është ky tenor?

0: Starlight, kemi një fitues në kuizin e personazhit. Mm-hmm. Fitues është e unë, Mustafa Lëzi.
1: Jo, më po vjen për zi,
2: më thon drejtë. Ky
3: ditë.
1: Flor, po ja nisim mesazhet me i lexu, po ja nisim me trimin. Trimi po më duket po na shumë për herë të parë.
3: Trim, e kom një trim unë këni ka vajberim, së më ka të
2: më. Mirë se trim.
3: Lo e bonem të rathove me trim, si shash e zi.
1: Hajde,
3: që trim.
1: Ndërkom për e leze me sot.
3: Nuri fundit 4-1.
1: Jo, tjetër trim.
3: Tjetër paskom. Trim. Shtove trim.
1: Po dhe mirë më nxjesi, vete Ellen, cili është gjuar për më i rëzikshëm. Gjuar për më i rëzikshëm është ai që busqesh. Si për tonje. Për ndryshe, ka marrë pjesë edhe në loj, ka thunë Rom Lohaj, mësësh, është pikrisht Rom Lohaj.
3: Rom Lohaj, u,
1: Rea.
3: Ma si ti o Shqipëria i. E në njëllë, apo i gjasoj hish?
1: I dëtek. Vish bledi se si kësha dalu.
3: Tenori dytë.
1: Për ndryshe, Rea është më neve, po të Rom Lohaj.
3: Rama.
1: Po, zonja Gjultene një ashtu ka qene sakt, Rom Lohaj. E kom një voice zanur prej Ademit, Flor.
3: Voice?
1: Po. Po lexoj në mesazhet deri sa të mrim te Ademi.
3: Okay.
1: Po lexoj edhe gazin që ka thonë Rom Lohaj. Besi ka thonë Rom Lohaj. Edhe po na met Ademi me lexu nga
3: me popi alshoj, pi alshoj kështu në voice ja Ademi.
4: O Rom Lohaj koka. Na ne mu të fort tash fun.
1: Po ta jo, spita me zhjet ma herët.
3: Shumë falem derit shumë.
1: Për me qenë fitus, Adam. Rundësh me ka ju në WhatsApp. Nga Viber.
3: Po i ledzoj mesaj në direkt e mas pare, el. Hej,
1: më falj. Vesh që a galon telefonin bledit.
2: Po nuk është ordrova, urdhërova.
1: Jo, jo, nuk mundesh.
2: I parri.
3: Ishte një kërkesë shefkinit.
1: Shefkini ka thonë, po duhem ja të zgju bledit zonën.
2: Këtu jemi një herë pas here.
1: Mesazhet direkte.
3: Bledi është mjeshtër.
1: Këto
3: ditë po mësoj nga ai se si ti largohet këty në nuk të vendosoj dot se e pasrëndësueshme.
2: I parri.
3: Teproj i parri. Bravo Bled. Ok, kemi tollën e cila thot Rom Lohaj.
1: Pikërisht Rom Lohaj.
3: Se vdje Bajra është me neve çdo ditë dhe ka thon Rom Lohaj. Faleminderit shumë se vdje që nuk i ndash klubit mëngjesit. Driloni po ashtu. Rom Lohaj ka thon edhe Driloni, si dhe bashkimin e këm. Fillimisht kam menduar që është Valdrin Saidi. Pasaporta diplomatike, me sa di Valdrinit ja kanë marrë, nuk e ka më diplomatike, apo po ka bëj.
1: Atja pa tja president, ja këshu me të njofshëm, nëse nuk ka bëj, e pa të marrë.
3: Me të njofshëm,
2: që të dje modës, se s'para
3: me të stovë, Kosovë, kjo përse.
1: Jo, me të
3: Kosovë,
1: ne kështu.
3: Edhe më ndaj ka thunë, Rom, Lohaj, po vazhdo me lezimin e mesajëve në Viber.
1: Hajde.
3: Gafuri është me neve, mirë mëngjesi, Gafur, falënderit shumë që jemi klubin e mëngjesit. Rom, Lohu ka thunë, Rom, Lohaj. Ai do më thon. Besimi ka thon mos është bolla.
1: Bravo Besim.
3: Rom Lohaj. Leona ka thon gjithashtu Rom Lohaj. Blerina është me neve dhe ka thon Rom Lohaj. Ndërsa ai i cili ka qenë i sakt dhe më i shpejti nga gjithë zonja dhe zotrin fituesi kuizit të

0: Edhe pastaj komunikoni, leni termine dhe duan, i zbardhim dhëmbësh për ty, Dion. Kështu që është një pështem të ashverës, ku qëka ishë në deti.
1: Kështi rezet, dhëmë të bord.
0: Kime vizlu.
1: Po.
2: Ok, do këtemi pas pak mas marketingut.
0: Mas marketingut jemi këtu.

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes.

0: Fshirë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web-faqen zyrtare keptrust.org.
2: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtinë Mall.
3: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

18 korek në Amazon Hall Outdoor. Koncertin e fundit të grupit Marigona dhe dëgjoni edhe një herë live këngët që kanë shoqëruar

0: O dhe gjoni klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë. Darur dhe gjuhës, unë jam Flori, kam Ellin këtu, që po bën stretching të muskujve.
1: Shumë
2: mëre. Këtu jemi.
0: Mirë mëngjes për gjithë juve që tani jeni bashku me programin tonë. Është ora 8:06 minuta, ente sot 16:00, korrekt, 20:26, e bashkë du t'jemi deri në ora 10. Kam një mesazh shumë të bukur nga miku jon Fationi. Mirë mëngjesi, thotë. Sot e ka ditë cilë gruaja jam Tonika.
1: Ah, hajde urime.
0: A bon, urime me shumë një kong.
1: Po, mërë bon, që është bon.
0: Tonika, urime ditë lindja.
1: Shumë urime për Tonikën.
0: Me familje, me krenën, me fëtë.

0: Happy birthday, né?
1: Happy birthday, Jacob.
2: Versione Jacob ora.
1: Mas torto, merci.
3: Io, se vos convier, merci.
2: Happy birthday.
3: Happy birthday.
2: E Donika pri Jacoba, sa vish kështu, për qëpë. Donika
0: nga Jacoba, Akione nga Jacoba, Mishton nga Jacoba. Vish krena është nga Prishtina.
2: Krena.
0: Po besoj që ga lindë vajzë aty në Prishtinë.
2: Kështu, sa e seremide i kanë Jacob.
0: A, që.
2: Me seremide mua të në ta.
0: Urime, Donika, urime.
2: Shumë urime për Donika.
0: Pashi, shëndet e mbarsi gjithë jetën. Hop, që që bledi, që hop,
2: hop, hop, hop, hop.
3: E ditë të indja.
0: Pashdojnë, kushe ka ditë. Hajde.
3: Ok. Që
0: që që?
3: Hop. Në kazo sa i bane.
0: Që që që që
3: që që që që që që
2: që
0: që urime, urime. Okay. Kush do që ka një linje sot urime? Donika,
2: 16 korrekt.
0: Me 16 korrekt. Futuni do më thonë atmosferën e ditë linjes tonë. Na shkruani, gjuni mesajë. Se ne i prezi mesajë të uaj në 049-55-11-44. A ka nëjë celebrity el që e ka ditë linjes sot ajo?
2: Do asha me këshyr, okay. Po do, për ndryshe.
0: Me të celebrity duke që ngruja e Fationit. Fationi është miku jonë. I prejmë vlogt. Sa të shkoj atë?
2: Apo?
0: Bashkë me vëllahun e vetë Arjanitin. Për
2: nëshme gaforë qenë ka.
0: Gaforë, a qëvjeli ku shku me këshyrë? Qka në kështu?
2: Në horoskop.
0: Mësë falë se Fationi atë nga dëgju.
2: E pse?
0: Edhe Donika, po leti mësë hja nëjse, mësë pëthot nëjse në atë horoskopi për gaforën. Mësë shte fesat, o e?
2: Jo, fesat së kështë. Bashkë me këshyrë, kush është nëj personaj që muj me e njof, se këta Amerikanët, po jom edhe plët që po kanë këshu show, e sane nuk po mujmë me i dëshifru.
0: Yes,
2: nuk po në gjana i kanë këshu me thunë që ja vlje me u përmend.
0: Ok.
2: Me gjashtë me të Will Ferries.
0: Ska ka me
2: janë. Po më nëjë që shu po jona i sen kështu big deal që muj me njofë të da një.
0: Do të me tregu vëzë diçka.
2: Hajde.
0: Sot është dita botërore e gjarëprimve.
3: Po ti mos e ligjë.
0: Po ti mos e ligjë.
2: Pyetja e ditës ka qenë, për gjithë ata që në kys pak ma vonë, a pin bolla cigare?
0: Po.
2: Është një mit apo e vërtit që bolla pin cigare? Unë e kom thonë që unë e kom, gjithë unë e kom besu, për shkak që shu prej fëmijë të regoj shëngjarje,
0: që shkam të tu.
2: Malboro dë gjumë që e pin. Ma shumë nuk kemi informacion, nëse keni na informacion në shtesë në ndimani, a pin bolla cigare. 049-55-11-44.
0: Këngë e radhës është për Donikën, dedikuar Fationit.

0: Ka mira gju në bot, por gjatë botrorit të gjithë flasin futbol. Kupa e botës në klubin e mëngjesit.
1: Kupa e botës
2: që... Daj.
1: Kupa e mesit.
2: Fjord që më ka ndodhë.
1: Yeah. Male, qysh bashkë të
2: e. Qysh bashkë të e. I notim kërda. E kom ditë që kom qelë sytë.
1: E, mërë vle. Në gjumë, të fejë.
3: Mosh,
2: gjumë e sa gjumë. I kom pa një 10 minuta, nuk e ditë shumë ka ndonë gjumë, do me thonë.
1: Që e blet.
2: Kur jam qysh, kryloja, ora 12.
1: E, qështu kur që është në gjash, të dhe bën në programë në gjesë.
2: Shkujse.
1: Kur bjenë ata?
2: Deri tash, më veki notë, dy qështu, e kom ditë që kam e kulloj e mirë, do isha mi po, ndeshe, të e ditë që ndeshe të fundit Lionel Messi's, do isha shumë i po, edhe ndalë gjume, po, edhe në shurë një falë zeti se... Po të kap stresi të e këshur lojen.
1: Të kap pak.
2: Vishë po është, asho, mirë, pas ka fitu adën.
1: A hini me këshura pat në i hila.
2: Jo, i këshura, po me një
1: ashtë. E pashë s'ka reagime.
2: E po është, asho, okej, në regull, se për ndryshe, që shto dite kalume, gjdo në deshtë Argentinë, që kjo Argentinë, referi, a ne i kinej. Edhe, që e vlaqko, kunder Anglisë, që të kalzën vetën edhe ditën e mirë. Fol një, shruni, më sjaunin.
1: Ndeshje me tension, ndeshje interesant, ndeshje e luftuar gjatë gjithë kohës.
2: Dy asiste nga Lionel Messi e
1: parë. Anglia shënoi e para, el, në minutën e 55 me Anthony Gordon. Mirë, po në momentin që ka shënu gol, ndroi krejt loja. E mori Argentina për para, e të shoj atje, na i thëshim, e kena pos një fjallin mbrit dhiz.
2: Mbrit dhiz, po.
1: Dhe me ka din kështu, slem me lirit.
2: E bash, i parë të sa rase, e bash që kështë kryu presion të vazhdushëm.
1: Non sop i ka nejtë e portal, non sop. Tash, Anglia bëri ka pëm, trajneri, ekipi, ndoshta dhe kundështarit detyron më këthim brapa, po një ndryshim, Konsa u fut në vend të Gordon, pra e futin i mbrojtës në vend të një ansori. Mundësia e kundërsulmit i shumë e madhe në atë kohë për Anglinë, kur gjithë Argentina ishte për para, e trajneri Anglisë e fut një mbrojtës e largon një lojtar sulmus. Qa bon të ashky? Pas i fut Argentina lojtar të sulmit me Lautaro e me të tjerët, shkon i fut dy mbrojtës të tjerë, Dan Burn edhe O'Reilly. Në momentin okay. që ata futën në mëndon qajl, minut 82 të ka ndodhë shto dy zovencime, dy mbrojtës, minut 85 Enzo Fernandez shënon gol. I bjen dykur 7 minuta më vonë, Lautaro Martinez shënon golin tjetër, edhe 2-1 për mbis rezultatin në Argentina, duke kualifikuar në finale. Dy asistime të Leo Messi.
2: Fantastik. E, për një ma, une këmë thonë, kjo diskutim është ma i mire, zivre pëse diskutohet.
1: Diskutohet.
2: Beskom që Alja nuk e kuptoj pëse diskutohet.
1: Diskutohet. Se...
2: Qka ka aty me vënd më dyshje?
1: Ja nuk ka.
2: Mi aftam vish një luaj, që të të ndobre dhe luaj ma adopt Argentinës, nëse këshur Lionel Messi në si individ, fantastik.
1: Ja, ja, definitivisht në qëtë mosh, 39 vjeç. E të zhvendos në kraun e majtë, si e bunin i taktizim shumë të mirë kësë kalone. Ky për ngojke dhe lojtarë, blen.
3: Sakt, po.
1: Ju tregova dje një sekuencë shumë të mirë, dhe më thonë, ky për komunikojke me lojtarë. Qa për dënë e pyti? Dhe për duni me së fëshuar tjetër, u kry, dhe me
3: kështë, ju
1: i mirë të zë, në regull është, edhe tash të njëti lojtar, e zëvendësoj. E zëvendësoj, sepse e diti që Argentina më nuk ka që mbrot. Se pare edhe të shënë lojtar që mbyllë apsira që...
3: Sakt.
1: U lol pak, e zëvendësoj lojtarin paredes, edhe ndroj loja. Ndroj loja, do më thonë, një super trajner, definitivisht. Një super trajner e futi Gonzales Ansore, ktheu me Kalister më mbrapa, Enzo ishte aty për më mbyllë apsira, po që të dy, edhe me Kalister, edhe Enzo Fernandez, kanë u hatje goli më shumë se paredes. Kur duhet goli, ti duhet lojtar që janë...
3: A që ndeshje të rëndësishme sa, do më thonë, aksion grupi. Nuk funksionon individualisht dhe një lojtar, aty jetë gjithë bashkë.
1: Absolutisht. Kështu që big up, respekt për Argentinën për mënyrën se si luajti dhe do të kemi një finale me të vërtetë të mrekullueshme mes Spanjës dhe Argentinës.
2: Kam u konë një
1: i bukur futboll simpatik, Yamal anë me Messin,
3: pavarësisht do të thonë Anglia.
1: Anglia do të luajë me Francën
3: me Francë.
1: Po për vendin e
3: tretë. Për vendin.
1: Është finali e vogël i thonë kësaj që luhet për vendin e tretë. Mirë, po definitivisht Argentina tregoi që para më në finale kemi kampionët e botës po, me kampionët e Evropës.
2: Kampionin në fuqi e Evropës me Amerikën e Jugut. Me kampionin në fuqi të Amerikës së Jugut.
1: Kampionin të botës.
2: Po,
1: janë kështu, domethënë kanë fituar në Katar.
2: Në Katar.
1: Kështu që domethënë kemi dy ekipe të absolutisht më të forta në botë aktualisht. Kështu që sidomos me
2: Loja e Rom për ta afancat e Realit, ha? Kape cilën do ta zgjat
1: Messi anej Jamal.
2: Tash, ose zgjedh më bo Messi lojtari që fiton dy herë rada zi kupën e botës, ose zgjedh Jamalin si 19 vjeçar me u bo kampion botë.
1: Do me thonë, që për Jamalin?
2: Cilën bled? Cilën ma eron?
3: Nuk ka parashikim. Ja, që s'ka parashikim.
1: Qëre, Jamali, 19 vjeç është bled, i ka 3 tituj kampionin La Liga, e ka kupën e Evropës të fitume, i ka edhe do kështu superkupa, po ato s'pëj fos hish në kombinim.
3: Ka desertarë.
1: Munët me fitu edhe kupën e botës.
3: Munët.
1: Pa e ka kupën e botës, kupën e Europës, i mbetet vetë edhe Champions League me fitu edhe munët me lonë karierën lirisht. Edhe me thonë po, i fitova qita që janë për të fitu, s'kam shaluj më futbol.
2: Jamal, po nima super lojtari mirë, kështu e krejt, po dyshush prabre, pavarësisht munët edhe me trofej me kalu, me sin edhe me rekorde, po prabre nuk e kanë që ato, që ajo thjeshtësia e mesë që mri me i bosanet mu do që është leta, nuk më ka rasiste kërkushme po.
1: Easy.
2: Ai, zdi, s'kom fjallë.
1: I madho Messi.
2: I madho dhe
1: duli,
2: u bo prap virale e fotografia që Lionel Messi e ka bo për bamirësi një kalendar që ka Jamalin bebe.
1: Po?
2: Para më nota shumë, me pas një fmi dhe t'ja bo. Par zotin vispreke. Vispreke njerë. Preke pak se si dhjet. Qka dhe? Linin a ka shuit ka ato mirë mëngjesi klubi Ankara Messi.
1: Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi. Ankara Messi, dhe me kalon Messi, Messi është një gol që shënën. Driblon gjysën e ekipit kundërshtar. Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi. Gol! Messi, Messi, Messi, Messi. Ja, fantastik. Fantastik është Leo.
2: Hajde shala, unë personalisht
1: pas që kemi shëllu një generatë që i kemi pa. Edhe Messi, edhe Ronaldo. Tjeshtë
2: që kjo lutë që ka të penzionuat rahat. A dhe mës me atesh mu.
1: Qëre, kjo...
2: Që të përfundon që do të diskutemi më në shumë.
1: Që ta po thëmë, nëse fiton Messi botrorin, mbyllë debat.
3: Po desh duhet më mërzit se të dy janë nyje, edhe Cristiano dhe Messi normalisht. Njëri ka talentin, tjetri ka guximin edhe stërvitjen 18 orë ditë,
1: shumë strikt, shumë strikt.
2: Apo prap, ti Messi, ti Messi.
1: Kështu që të dielën do të kemi finalen fantastike mes Argentinës dhe Spanjës, të shtunën do të luaj Franca me Anglinë.
2: Tjetër ndeshje interesante.
1: Si vjen mirë hes se dijesh një lojë kështu atë në kefa nasi.
2: Si
1: medalja është medalja.
2: E vërtet.
1: Medalja është medalje.
2: Mbappe e ka mundësi me mbyllë me një të bronzë.
1: A, jo, që qa po bëjka Mbappe. Pas ka me synu me shënu gola, sa ma shumë që mi dalë Mesit kështu. Ke parasysh?
3: Nesë, uraj... dhe mu vjemi që i beson të vetja, pas... Largës, nuk...
1: Po i thot Anglia, jo. Ku jenë isë?
2: I shala, se di. Ilian Mbappe. Mbappe për një me interesant, lojtari mirë.
1: I mirë? Lojtari
2: mirë, po...
1: I duhet, ha? Ka punë në shkute Messi, ha?
2: Ka punë.
1: Nëjse trofej ka, valla, kjo kupën e botën se ka.
2: Valla, fjarë, janë të rinë mosh, si Jamal, si Mbappe, janë...
1: Si do mos Jamal.
2: Po, mos harojmë
1: që... Ka shiri gjithë ta trofej, se di, do më thonë. Se nuk i dita një cili është motivi që do me fitu. Ose me vazhdu me fitu, po do mi bo 3 kupa bote, 5 Champions Liga,
2: me thy rekorde,
1: 3 kampionate evropiane, po do me fitu ato, po do me fitu këto. Ama ai vloj vetë shumë simpatik.
2: Oh, jo, zemrën,
1: keni diçka këtu. Dura me mësuse, po ma qëtë në ekran aty.
2: Po, shumë edhe dyqysh një farë fatë lume, shumë pisje fatë Spanjës.
1: Po, më dhe jetën filmaj. Me do kësi kire dvogla, dhe që shetu, tu shilit.
2: Po dhe e përmend disa në për intervista Jamal që thot pjesa që më bë mas shumë të lumëtën është që vlauja mundet me i po asane që në si kom pos.
1: Përshka
2: që ka rjetë për një familje me kushe ju shumë të mira, të rikon që ka një tume një apartament që ka më pos vish kuzhina dhe salon me gjyshën e vetë, përshka që kjo ka prën të divorcum edhe kjo ka jetu me gjyshën që ka marokene. Edhe tregon të jam shumë i lumtur që vllaja mundet me i pasanë shumë se kom pas mundsi.
1: Bravo Jamal.
2: Bravo, ai sot me 18 vjet, 17 sa i ke pas, ja ke nisë me prej luksin.
1: Pishpereko.
2: Çndron kaq. Ku jas druma sa dush.
1: Shkoj ti postoj dje vlet para lojës do foto kur e kanë mujt Francën. Ah, jo, ku ka qenë para gjysmë finales. Po.
2: Po.
1: Par dje mi bjen.
3: Po.
1: Domethën, par dje para lojës. Kur e kanë mujt Francën 5-4, po në një moment caktum, ka qenë rezultati 5-1. Edhe ullin atë të tifozët këto rezultati në ekran, edhe një foto kështu. Aha. Dhe me kajtë se që kjo ju pretë
2: që kjo, po, që ashtu ndodhe. Interesant, kështu që reflër, menoj diferenca që për shambull që sa vjetë kemi pas Cristiano edhe Lionel Messi, kur nuk e kemi pap me skandali. Po mënoj, hajde pak Cristiano u komentoj ke për jetën private, po jo se, me Irina Shayke, jo
1: boni fëmi kështu. Po.
2: E për shembull Messi u kon një lojtar që kur
1: ja, për çfarë? Ja, e
2: Mbappé, Neymar, Jamal, jo pak më të lazdrume, kanë qef pak jetën e natës, festa,
1: sa ne. Po Neymar i pi kupën e botës futboll, shkoi në kupën e botës poker.
2: Po. Çfarë për shembull? Kë Kylian Mbappé me do transgender, apo kupton e kanë pavarësisht dashurisë për sportin e kanë edhe pak në qef aventura po, jetën e natës.
1: Ku miliona do para bletë dashun para kanë.
2: Kjo është diferenca mes Messi-së dhe lojtarëve tjerë, çfarë? Kurse kemi pa me një, le themi me një pamje tjetër jashtë fushës.
1: E vërtet, janë zhvilluar edhe ndeshje tjera kështu të Champions League kualifikimet. Egnatia Ablet 6-1 Petro Cup, kështu që Egnatia big up. Është kualifikuar në rrethin tjetër. Bravo Egnatia. Po një informacion tjetër e kam. Malisheva Vllaznia 5-0.
3: Malisheva, bravo. Po pse jo
1: mos fort mërzitje.
3: Jo, fare, ku s'mbien mërzitje.
1: Ja, dikush duhet të Malisheva në fund e ligën e konferencës, fitore e Malishevës, të cilët kualifikuan tutje ishte një ndeshje e cila u dominua në mënyrë absolute nga Malisheva, nuk e presja me thon drejtën sepse Vllaznia megjithatë ka disa futbollistë shumë të mirë, Balaj aty në sulm i cili nuk arriti me bë diferencën, mirë, po treguani parashitje mjaft mirë Malisheva, të cilët e kishin humbur 2-1 ndeshjen e parë. Prisja ndeshje më të përafërt, më interesante, më atraktive, më.
3: Ndoshta ka mungu motivimi këto, po më mirë.
1: Nuk e di sa ndodhi, po 5-0 fitover e Malishevës. Kemi edhe disa ndeshje të cilat do të zhvillohen sot. Nuk ka ndonjë kështu ndeshje, më thon të madhe. Shkëndija do të luajë me FC Evropën, e ka mbyll që në ndeshjen e parë ka fituar me rezultat të thellë, ndërsa gjithashtu edhe Ballkani do të luajë me Konas ndeshjen në shtëpi. Të shohim se si do të zhvillohen këto takime. Elbasani edhe domethënë do të luajë në udhtim te Bate. Pra këto skuadra tona në arenën ndërkombëtare duke uruar gjithmonë, edhe Astana do luajë me Dinamon e Tiranës në udhtim, pra në Kazakistan, edhe i urojmë shumë suksese ekipeve tona në Evropë.
2: Flor, edhe një lajm interesant e po se Karim edhe jemi vetë mbritin në Barcelonë.
1: Po e vërtet.
2: Bashkë me Loredanën.
1: E vërtet, duket se veç ka krypun do të nënshkruaj për Barcelonën edhe jemi nga Dortmundi. E patëm si diskutim nëse të kujtohet çështjen e Loredanës, ku kishte kërku Kinse sipas medjave, me lujt në një qytet më të madh, me një metropol më të madh, blet, edhe ku ka më mirë se në Barcelonë. Ku ka më mirë. Shefkini për në thotë mirë mëngjesi o Bukurosha.
2: A, veç Bukurosha e? Veç Bukurosha. Jo për ata, po, du të...
1: A din kur flasim për lojtarin më të mirë, shumë shpesh e lojnë mesin jashtë kombinimit? Kështu jeti. Kështu të Shefkini, Bukurosha, ti e pak rasur.
2: A, pa, pa, pa. Ta një
1: veç për në blejnish të mënohëm ka pak, a din që ata se se jo.
2: Për ndryshe, Flor, me qenë se me folëm pak edhe për Spanjën, Lamine Yamal ishte përbohat me një tentativ të frikshme grabitje, kështë në tentu mja grabit të vilën në Spanjë, në Barcelonë.
1: Po bre bashkë të lujtë loja më duket ke?
2: Po dhe tash, pse ju? Hajtë shqetësoni në ajsan që shto më stoshtë në potencial.
1: Shëfkini po dhëtë, Lembre, tja u bëj qefin pak.
2: Ani, Shëfkini, me shumë sanin. Ma të bukri ti kem.
3: Kthehemi pas pak mas marketingut.

0: ora 8:30 minuta.
1: Club FM, Kape Radio. Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
5: Fundjava Big në Radio Club FM sjell Bonnie Tyler. Holding out for a hero.
6: It's a heartache.
5: It's a heartache.
6: Nothing but a heartache. Every now and then I fall apart.
5: Total eclipse of the heart.

the best. Java Big, këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të Bonnie Tyler në Radio Club FM. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: apo gënjeshtër. Kush e kapi pari në klubin e mëngjesit?
1: Kape klubi me në mëngjesit këtu në Club FM Kosovë, të dashur dëgjues, ora 8:37 minuta, sot është e njëjtë 16 korrik 20:26, vetëm shohë temperaturat aktuale 23 gradë, do të jetë një ditë e nxehtë sot, do të shkojë deri në 31 apo jo, deri në 31 maksimalja. Nuk është paralajmëruar që do të ketë rreshje shiu, por ama kujdes se dje ka rënë.
2: Dje ka qenë pak më vranë Flor,
1: po, sot mëngjesi,
2: po duket se dielli do ketë, do shkëlqej më shumë.
1: Urojmë që të mos kemi shi të rëmbyeshëm, të befasushëm. Për ndryshe mund pëlqeu shi, por gjithsesi ishte shumë i mirë.
2: Patëm spatëm, një lajm të mirë kemi prej klubit mëngjesit.
1: Ani nosht, se vetë
2: nuk e di, qëre, unë e kom pritë që ka me pas njerëz që kanë dëshirë me shku në koncertin e Rave, për koncertin e fundit të grupit Marigona. Po, të e po, do me thonë, kërkesën e dëgjuzve tonë që me fitu bileta.
1: E po?
2: Veç felshojmë dorën. Sa po thojmë, e, atë në qka të sotë fundit,
1: hajde edhe dy. Pjevrati është me neve.
2: A dhe sot i kena dy bileta për grupin Marigona.
1: E mërtet, apo gënjë eshtër, dhe një pas pak. Mirë mëngjesi, o super bugurosha në ka thonë Pjevrati.
2: Apo, super bugurosha. A shëfkini ka thonë diçka më sfarë të mërzi, ble.
1: Ja, me kone kone.
2: Mos me kone njëllë që aty nuk ngohën
3: e.
1: Ue.
3: Po e pranoj. Nuk hyn debat, nuk hyn diskutim. Unë e pranoj.
2: Tash.
3: Me pranoj.
2: Mos keni nai sen në shtur asësht.
1: Ha diskutim, Johan.
2: O shëfkini, falënderit.
1: Ha diskutim, ha.
2: Ketë jon kuq. Me në zifrym për marin. Shoja pak.
1: Unë edhe shë jon bet pak shtu. Okej, okay, jemi gati për lojën.
2: Jemi
1: 049 55 11 44. Lojën e organizojmë vetëm me mesazhe. Kujdes.
2: Dy bileta për koncertin Marigona që organizohet nga Rave në AMC Hall.
1: Rave Production kanë qenë fantastik me organizimet e koncerteve gjatë këtij viti dhe jo vetëm, edhe viteve të kaluara, por si vjet është me vërtet tjetër nivel. Kështu që boni gati, edhe një herë numrin 049 55 11 44. Jemi tek loja e vërtet apo gënjeshtër. Elli e ka një fakt e ju duhet ta gjeni ose të shkruni me një herë sa po ta kuptoni, sa po ta dini përgjigjen, a është e vërtet apo gënjeshtër ajo që thot Elli.
2: Peshku i kuq.
1: Okej.
2: Ka kujtes vetëm 3 sekonda.
1: Shishi.
2: E vërtet apo gënjeshtër?
1: Shishi Elli.
2: Ai keni apo një notu peshk?
1: Po.
2: Peshku i kuq ka kujtes vetëm 3 sekonda. E vërtet apo gënjeshtër? Hajde. Kush e din?
1: 049 55 11 44. Shkruani mesazh. Lojën organizojmë vetëm me mesazhe. Kujdes, në Viber, WhatsApp apo dhe mesazhe direkte, kudo që ju vjen më lehtë. Mundeni edhe me dërgu voice message, pra mesazh zanor, për juve që jeni në veturë apo nuk keni mundësi me shkrujt. Keni kujdes, sepse kur je duke nga makina nuk bën me shkrujt.
2: E vërtet apo gënjeshtër, peshku i kuq ka kujtes vetëm 3 sekonda.
1: E-L-L.
2: Kur flasim për kujtes, Flor, bëhet fjallë për me i majt, mi memorizu
1: lëvizjet,
2: ngjyrat, e kështu me radhë, format. Peshku i kuq ka kujtes vetëm 3 sekonda, e vërtet apo gënjeshtër?
1: Mës me hongër dy herë të njëjtin karem.
2: Ah, po.
1: Interesant me deshat, prit me do me do.
2: A ju pa fona i kush në harjuve tru peshk?
1: Jo, la, jo, Elsa, moj, këgja shumë. Unë ta moj men, ku shumë tha tje, që a moj ta men tje?
2: Në shkollë fillore, kur nuk dikën e kërë,
1: go, tru
2: peshk. A merë vështi?
1: E moj shan men, ku shka shënu gollë në 98-ën.
2: Po, bre, së është normal, që i moj men do detoje, wow. Edhe një herë.
1: Hajde.
2: Peshku i kuq, ka kujtes vetëm 3 sekonda. E vërtet apo gënjeshtër? 049 55 11 44.
1: Gjuni,
2: pari fiton bileta për grupin Marigona në AMC Hall këtë të shtun. Flor, koncerti i fundit i koncertit Marigona.
1: Ani nosht se Bol kan këndu se nuk kanë.
2: Që ani nosht
1: 049 55 11 44. Edhe një herë për herë të fundit.
2: Peshku i kuq Ka kujtes vetëm 3 sekonda. E vërtet apo gënjeshtër? Hajde,
1: Gjuni me sa.
2: Ata njërë 0-4-9-5-5-1-1-4-4 dhe shpallin fituesin me një her pas këngës.

0: Gjuam Psycho Killer nga Duran Duran. Jemi në thyrë në studio në klubit mëngjesit. Do t'i lexoj mesazhet edhe do të shpallim fituesin e të vërtetës apo gënjeshtrës, siç më thon.
1: Kanë gjujt.
2: Flor, si gjithmonë, përpara se me anis me i lexu mesazhet, po jo apim si informacion. Po thot ideja se peshku i kuq ka një kujtesë vetëm 3 sekonda është një mit.
0: Okay.
2: Në realitet ata kanë një kujtesë shumë të gjatë, që zgjat për muaj të tërë dhe mund të mbajnë mend ngjyra, forma dhe tinguj. Ata mbajnë mend ngjarje dhe veprime për të paktën 3 deri në 5 muaj.
0: Çe shto s'ka që nxën që të pesh blet kështu me grat.
1: Ja.
0: Se zbjen kë.
2: Po, peshqit e kuq mund të mësojnë të lidhin një tingull ose një sinjal vizual me orën e ushqimit. Ata kanë aftësi të shkëlqyer orientime dhe njohin mjedisin e tyre në akuarium.
0: Atë
2: ata peshqit e kuq që i muajnë në përshpia.
0: Mirë janë, nëse këta përbëna jasë nuk asë nuk gjuhen me grep, po mund ka ndodhë për shambull kështu që shkoj her pas herën peshkem në për këto liqenë tonë, edhe kum zon i peshk, janë ca peshqit vegjel bletë që binë her pas herë, pashkur diri sa hek grepin nga goja, mund të mimet një shajnë dikun.
2: Oh.
0: Elshon ti peshku në dhe i thu, ik vla, mës
2: u kap,
0: adhe nuk jeti për mu kap kështu, i njeti të bjen prap. Që ta më kujtu që kjo dhe
2: ruda. Trupesh.
0: Trupesh.
2: Që na.
0: A i vërra njerë bjen prap se mas u shimet.
2: Së fundje po është një video, nuk e di, që anë e di ka zitili licen, këta është më zbojt rën,
0: po.
2: E këshin zoni peshk gjigant në Kosovë, dhe më
0: thonjë, po
2: qikaqke.
0: Po më i ka peshk në dhej.
2: Po, e këshin bo një peshk të vogël, e këshin zhujt peshk në vogël, up, ju du një peshk gjigant.
0: Po që shjo, vetë këto kanë peshkit në dhej. Okej, po, ti e ki fitusin, apo jo?
2: Po.
0: Po, lezoj mesajët unë direkte, drilonin e kam, ka thonë po.
2: A, po, jo, vala, jo.
0: Po, dril. 4-2-2-shi, ka thonë gënjeshtër, 3-4 3-shi ka thonë rën.
2: Rën.
0: Kemi edhe 2-2-3-shin që do të vërtet, që kanë menu që i trupeshk. A përshë që tujen kleshka që të isha une? Zdo të meron kleshkë. E kupton kleshkën blet? Kurt, bravo.
1: Kujtës.
0: Po edhe 3-2-3-shi thotë gënjeshtër. Po i ledzoj mesajët në Viber. Zonja Vahide, jo s'është e vërtet. Mirë mëngjesi, Zonja Vahide, falënderit shumë që je gjithnjë me klubin e mëngjesit, edhe Blerina gjithashtu, mirë mëngjesi, ka thonë gënjeshtër. Këta janë edhe mesazhet që kisha unë.
2: Atëre Flor, po nis onë me WhatsApp, e kemi doktor Edin.
0: Edi, mirë mëngjesi.
2: Doktor Edin a pasashujt edhe njëherë gjatë muajt maj, edhe ka thonë gënjeshtër.
0: Mirë mëngjesi, do.
2: Valoni, një ashtu, thët gënjeshtër, do me po një nxethat për gjithjet e sakta, edhe Shefkini ka qenë i sak, një ashtu, duke thënë gënjeshtër, Gozi, thët gënjeshtër, ndërsa i, që ishte ekstremisht i shpejt, ndokot halua pa e përfundu mirë, veç e kom pa që shkryti, duke thënë gënjeshtër.
0: A i, një dhe i vetmi, më i shpejti nga gjithë. Isak gjithashtu, zonja dhe zotrin, fitues është Blini!
1: Bravo, Blin!
0: Urime, Blin! Dy bileta për koncertin e Marigonës nga Rave. Kështu që kime ishi unë maksimum, ani nosht.
1: Ska i kare, nuk kujtë.
0: Ska i kare, ajde tash më si e vonu. Një cigare.
2: Ska i kare me koncertë të Rave.
0: Urime, Blin, shioje.
2: Ose janë fantastike, ose janë perfekte, do më thonë. Aty, s'ki ka i.
0: Shumë dukra.
2: Ja, shumë pira, ja shumë bukra.
0: Blin në Instagram, të lutëm në Club FM Kosovë në shkruaj, edhe aty pastaj do të njëftosh me gjitha detajet në lidhje me pajisjen me bileta. Masnej nga të regon të hënën, se koncerti është të shtunën, të hënën nga të regon si kalove, nga dërgona i video. Kështu, po nga i video një me kështu.
2: Që sa ka të mblinë? Heads different që jam prej Mitrovicës.
0: Qëre.
2: O, Blin, që sa fulim e Blinin, kur se kemi ditë
0: se kemi, se kemi pytë, nuk në garo. Së në garo me pytë, anej, së në garo me pytë kështu për doja, për kështu.
2: Veç ka një bukur, Blin, edhe na një fëntone, mështu.
0: Shio e, Blin.

0: Ska ha i gara me klubin e mëngjesit, do t'jemi pashtë deri në ora 10
1: të takës së shoqes. Sa më pas klubi mëngjesit është për hajgare.
2: Jo, s'ka hajgare me neve.
1: Ka hajgare.
2: Që na bujm hajgare.
1: Vallai vetëm të zgjuesh pse isha aknosë të hajlujt.
2: Ku jena be?
1: Ty animo bledit, bledit, ku.
2: Kështë e ka i din, që kështë a bu blok, kështë e din?
1: Hajtë më zërë, hajtë ku zërë për kja unën. Kështë
2: e din, sa bloku shkën këtu?
1: Ja, për një ma?
2: Ja, ja, së shkën një avit.
1: Thash.
2: A ma qështu me lujt, për dite?
1: Pse jo, mëre.
2: Pak kështë e pas mësi, pak shumë.
1: Ka potencial me lujt.
2: Po, veç tani për dite. Bloku.
1: E mërë okay, fjallë.
2: Po e shoh pak këto, se kom qef me i këshyru të live traffic. E dini është që unë edhe kur t'nisna për i shpis, i këshyri rrugë të bletë ku është ngarkume dhe tani e zjetë
3: një rrugë.
2: Pa tjetër? Për shumë, kur t'nisna për i shpis, më tregon. Nëse shkoj, për shumë, i thojmë ka lumi, po nuk e di, kështu, ja. Ka pazo, po nuk e di në ti. Eli më rëtë me ditë, është kjo rruga poshtë që më përshamu në qënë ka pazari për marë në qytetë, unë jetoj okay. Një periferiku,
3: po.
2: Në Kolovicë.
3: Sak.
2: Pasta e është rruga lartë ka Sami Frashri,

0: edhe e hapi këtu e shoh
1: më shpejt.
0: Edhe e zgjidhi kush më pak e ngarkume. Edhe bëj zgjidhje, kështu që ne po ju tregojmë dëgjuesve që kryesisht ka qetësi, pak vishnje e bletë sot, nuk e di pse, ku ka pak më qetë.
1: A ke sot dita e qetësive apo mudok?
0: Më duket se ke dita kombëtare e qetësive diku.
1: Po. Para mënu, edhe një qërshina ka shkrujt.
0: A, shkrujti qërshia?
1: Na shkrujti qërshia.
0: A, në gamantia të qërshia.
1: Lindi është me neve në atët mirë mëngjesi. O, Lenda, e ke bugati listën, një va po vjen Halime, që shtune.
0: E ke bugati gjonat?
1: Listën.
0: Po vjen njeri? Mësaro.
1: Mose mas në i bjen pishmon, një me që shto, gjithë buëm gati me Lisa, kur na vjen a i kush, na i doja, na i halmi, a
0: shusanet.
1: Së nëzën se në kuferi për vete t'i marë përësijat.
0: A, rruga.
1: Njësë edhe nga dy qërshijat në ka thunë.
0: A?
1: Valjoni. Vetonin, falë, vetonin.
0: A, vetonin. O, oh,
1: vetonin. Vëllëma hupi.
0: Mirë mëngjesi, dy qërshijat janë Majda dhe Mbara. Garant janë vetur me vetonin.
1: A,
0: Majda, mirë mëngjesi.
1: Mirë mëngjesi për Majdën.
0: Mirë mëngjesi, Majda, Mbara,
1: edhe Mbara.
0: Mogla. Presë, qërë. Erdëna?
1: Oh.
0: Okay.
2: Duhet me shku edhe këthejmë
0: pas pak.

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 9:01.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
4: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj. Hajde Kosovë, hajde Blame Online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në bljerjen tonë të parë. Trendet ma treja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
5: LC Waikiki.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosht nga ofertat e shumëta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
7: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Lëgjoni klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë, dardhë gjëgjuës, ora aktualisht 9:07 minuta. Do t'jemi bashkë deri në ora 10, por tani është një moment i rëndësishëm këtu në programin ton, sepse kemi edhe mikun ton të pranishëm nga Cineplex, Klemi.
1: Shumë kënaqësi gjithmonë, edhe faleminderit për këtë këngën italiane, se ne italianofilët po vuajmë çik të muaj, nga që po shohim Italinë futboll, por faktën kushtojmë me këngët e bukura.
2: Klem, pas gjithë thyra angazhimeve që po shohim gjatë gjithë kohës në Cineplex, qoftë edhe me mim, jashtë filmave që po publikohen, besa dhe me loja është përbrysa, apo ki ko me këshyr futbolar?
1: Po, tjetër. Shqyqë ishin këto oraret e vone, që po kapim orën tre, po shohim, duke që nëse jemi brezë, që se kemi përjetuat e botërorin e famshëm, kur shihnin këto ndeshjet në mëngjes, po e shohim tani me shumë kënaqësi. Dje ishte super. Madje sa u takum folim për futboll para Odisës.
0: Botrori ka këtu.
1: Shumë i bukur, shumë i bukur.
0: Odisea sot
1: Amerika për vetën Hollywood po shkëlqen edhe në këtë organizim të shkëlqyer të futbollit, të duhet pranuar.
0: Patjetër. Odisea nga sot në Cineplex. Gjithçka është gati, Klemi, për pritur ata që do të vinë dhe për të bërë një tjetër, po themi, spektakël në Cineplex.
1: Odisea është një ngjarje kinematografike, sidomos për ne shqiptarët, ne mesdhetarët. Do të thoja për ne shqiptarët, pasi ne kemi lidhje shumë të fortë me Odisen. Odisea parë që unë kam njohur që fëmi ka qenë Bekim Femiu.
2: Po.
1: Kështu që kemi një lidhje gjaku, një lidhje për te Nolanit dhe asaj kinemasë bukur që do bëhet në IMAX. Kështu që unë shfrytëzoj rastin që çdo kush të vi, pse jo, dhe të bëj një krahasim si është ky film me atë që ka portretizuar Bekim Femiu. Kështu që përveç teknologjisë së fundit që është përdorur në film, gjitha ato gjërave maksimale që ne do themi, mendoj që është një rast i cili duhet na bashkojë të gjithëve si shqiptar, por edhe si popull mesdhetar, pasi është një histori e jonë, është një histori e cila ka ndodhur këtu. Shumë thonë që Homeri fletë Shqip, që janë mitologi, që janë tonat, por që një gjë është e sigurt, ajo ngjarje ka ndodhur në këto troje, pakën si i fliste Shqip, apo çfarë etnie ka qenë, ajo ngjarje është e sigurt 1000%, siç nuk ka asnjë diskutim që ka ndodhur në këto troje, kështu që është edhe personifikimi i gjithë peripecive që njeriu duhet kaloj për të rikthyer në dheun e vet, aty ku i sërret.
0: Në IMAX, Klemi, kjo e bën diferencën, apo jo?
1: Tani të futemi pak e teknologjia, se të pëlqen
0: shumë dhe mua.
1: Nolani është mbreti i teknologjisë, është një nga regjizorët më të mirë të korave tona. Është partizani IMAX-it, është filmi i parë i cili është xhiruar tërësisht 100% në IMAX dhe ne jemi me fat që e kemi ekranin më të mirë dhe të vetëm në rajon IMAX në Prishtinë. Të dyja oraret janë sold out, kështu që sorry, nesër. ka vende të lira, ka shpiku kamera të reja, janë disa teknologji të reja që janë futur në zbatim në këtë film me kamerën IMAX. Pasi të xhirosh 100% me një kamerë IMAX është shumë e vështirë. Nolani ka përdorur disa teknika që nuk ishin menduar më parë dhe ka arritur të prodhoi këtë film që do njëkohësisht ka dhe i cast fantastike, pastaj kur të flasim për cast.
2: Çka e bën të veçantë këtë premierë? Klem.
1: Nuk e din qofse e pat, ne bëm kështu një mini kal troje, do të thonë, edhe pse ishte, goxha i madh, nuk ishte mini. Po në krahasim me atë kalin e trojës, i cili arriti të mbante shumë ushtar brenda, ky joni është mini, bëm një xhiro në Prishtinë derisa e sollëm në Albi Mall, është simboli i Odisees. Ajo që e bën veçantë përveç atyre që thash dhe nga ana teknologjike, por dhe nga ana shpirtërore, është edhe kasti fantastik që Nolani ka bërë bashkë. Është Matt Damon, është Tom Holland, është Zendaya. Është Anne Hathaway, Charlize Theron.
2: E diskutuam fal para ca ditësh me Florime një intervistë nga Zendaya ku tregon për problematikat e motit ftohtë, që ka pas skena që nuk kam rrimë i nxjerr fjalët. Do me thonë kanë shku në ekstreme edhe artistë gjatë gjirimeve, Kështu që nuk po dyshoj që ka me qenë fantastike, sepse u po edhe sakrifica e aktorve për me realizu një projekt fantastik.
1: Nolan, duhet theksuar, është sa inovator në teknologji, ai që të kundra e përdorimit të CGI të efekteve speciale kompjuterike në film. Ai mundohet që çdo gjë ta realizoj me propsa ose me makineri të cilat prodhohen enkas për filmin, kështu që është një kuriozitet për mua që të shoh si ka arritur të bëjë Ciklopin, si ka arritur të bëjë ato gjigandët në tek filmin, kështu që e presim edhe këtë pjesë. Ne kishim mundësinë bëm testin e filmit ditën e hënë, por nuk më bëhej ta shih, sepse doja ta shija me audiencë plot. Është një nga ato filma që të shijon me atë sallën me 300 veta bashkë, për mua ajo është një lloj emocioni, eksperiencë në ditët e sotme. Kam hequr dorë, më përpara më pëlqente të shikoja para test screening filmat para se të dilin, por tani më shijon të shoh me audiencë.
0: Është bukur kur e shoh me audiencë. Unë kam pa atë Giron me audicionin, duk bukur shumë, ma kujtoj mu Skënderbeu kur ka ardhë, do më thonë, busi Skënderbeu të në Prishtin, ka ardhë në këtë mënyrë, Klemo, dhe ma kujtoj, ka qenë, me njerë mas luftës, nuk e ma i menë cila ka qenë viti, po me njerë pas luftës në Kosovë, dhe kemi pas një emocion dhe ka pas sa shumë njerës që ka ndalë me pritë, që është në sheshin Skënderbeu aktualisht, dhe ma kujtoj këtë
1: loj emocioni. Ne kishim shumë persona që po kthenin kokën, thënë që farë është ka mos në e ka sjerë në njerë kështë si kanë tro. Por, ne jemi të apasionuar me filmin, ajo punë që bëjmë Cineplex nuk është thjesht një punë, unë përvede jam i apasionuar me industrinë tërsi, por edhe me kinematografinë moderne, kështu që e shohim si pjesë të asaj, ati pasionit ton, qefit ton, të idet e bukura që në njëherë mund të realizojmë, në njëherë jo. Në njëherë një tur.
2: Po, një pytje kam, Flor, sa është e vështirë, Klem, që të realizon këto premirat me një hap të njëjtë me botën? Sepse po thuaj se gjitha vendet 16-17 do ata e promovimit edhe ta kemi të njëjtën periudhë në Kosovë.
0: Po, vërtet.
2: Është wow.
1: Do thoja është aq sa e vështirë, por edhe lehtë. E vështirë ishte investimi fillestar që ishte cilja IMAX-in në Kosovë, është një investim shumë i kushtueshëm. Kështu që ajo ishte hapi i parë dhe ishte hapi më i vështirë.
2: Mos fitues, po.
1: Ndërkohë, tani duke qenë se jemi në të njëjtin rend me jo shumë shtetet në botë, pasi IMAX nuk është në gjitha shtetet e botës, është më e thjesht pasi e kemi ngulur atë gozhdën tonë në hartën e IMAX-it dhe jemi të barabart me cilin do shtet në botë përsa i përket premierave të filmave në IMAX.
0: E vërtet, do t'jetë në gjitha terminet, apo jo?
1: Po, gjitha terminet, ditën e sotme kemi vedhëm dy, pasi është një film i gjatë. Kemi shtuar edhe dy orare tjera në sala normale, kemi edhe dy orare në salën lux. Do shohim çfarë edhe ndonjë tjetër të vëmë në dispozicion pothuajse të gjithë kineman për Odisencë.
0: A vret se në fillim që kanë kërkesë edhe një do të jetë një audiencë shumë e madhe.
1: Patjetër, ne hapëm biletat para një muaji dhe më njëherë filloi një valje blerjes biletave. Duhet theksuar edhe që ne si komb jemi pak shu last minute edhe i lëm për ditën e fundit, kështu që biletat po mbaroheshin dje.
2: Çonë të jo tregoj një ngjarje, motra jam para një muaji e gjys, tha, a më bërë me lutë dhe unë tha ti fitoj dy bileta në Cineplex, sepse çfarë do më kshyr. Tha Odisen, tash pse në sa ora është? Po ajo tha hala s'ka dal tash, po hajt më se i marr fadën më vonë çka po pret, edhe domethën ka 2 muaj që motra me bën plan Odisea.
1: Po, është gjithë bota që po bën plan Odisean, është kulmi i kësaj vere. Po presim edhe Spider-Manin në fund të muajit, kështu që është pothuajse si muaji i Zendayas dhe Tom Hollandit, pasi janë të dy dhe tek Nolan dhe tek Spider-Man.
0: Do të flasim edhe për gjëra tjera se do të ketë Cineplex, sidomos gjatë verës, po shkojmë në një këngë. Bled, Give a Little nga Ash, edhe pastaj rikthehemi prapë.

0: Jemi këtu në studion e klubit mëngjesit këtu në Club FM Kosovë. Dashur dëgjues, kemi Klemin nga Cineplex. Do ta pyesim tani për verën. Çfarë do të ketë në Cineplex gjatë kësaj vere? Klemin, tregove pak jashtë mikrofonit që nuk ka ndonjë dallim edhe kush e di sa të madh
1: me sezonave po.
0: Edhe verës
2: do donim shumë, bënim një pishin një nga sallat. Sa bëjmë dot nuk.
0: Sa bukur të
2: dish. Nuk e bëjmë edhe edhe në pelë nëse të jepim atë filmin Jaws për shkak që
0: shurtojmë, ju lutem. Edhe me kom nuk
2: ta bëjmë kërkesë në Vjenë.
0: Të lutëm, Klem.
2: Dhe ishte super. Kemi filme shumë mirë. Do vazhdojmë. Ja, ne kishim një periudhë shumë të mirë me filma familjarë tani më. Kishim Toy Story në qershor, Minions,
1: të cilët
2: vazhdojnë në ritmin e tyre për gjithë familjet. Do vazhdojnë gjatë verës. Do t'i shtohet një film shumë por shumë i kërkuar, sidomos nga moshat shumë të vogla, Paw Patrol. Ku dohet gjon Paw Patrol. Paw Patrol mund të jetë fenomeni i viteve të fundit për fëmijë, është serial, ka merchandise pafund me Paw Patrol, është një nga fenomenet e fëmijëve, do vinë në datën 6 gusht. Ne si tri të përpresim Spider-Manin, unë si fans i filmave me superhero presim një rikthim të fuqishëm të Spider-Manit. Dje për shembull pash një spot shumë të bukur me Francesco Totti, ne kishin marrë ato të Sony Pictures në Itali, pasi fabula e filmit është ashtu siç baron Spider-Mani para ardhes, është që gjithë bota e harron Spider-Manin dhe Totti ishte vendosur në një Rom që harron Totin. Ajo ishte
0: shumë
2: reklam e goditur, kështu që Spider-Mani rikthehet në një botë që ka harruar se kush është Spider-Mani. Zhvillon aftësi të reja të tim duke nxjerrur këto me rrjetet e mangës vet, dhe është një nga filmat më të shumëpritur superhero para Avengers që do ketë premierën në 10 tor. Një film shumë interesant, traileri i cilit më pëlqeu shumë, ishte The Get Out, ku mos e besoni po deshe, por Russell Crowe luan rolin e një shqiptare.
1: Po, e kemi diskutuar.
0: E pash diku si informacion.
2: Kështu që kalon nga I Maximus i gladiatorit tek I Am Manco from Albania. Që e thotë ky film. Unë për vetëm e zë për pres, është një aksion komedi.
1: E
0: kam një fobi un pak nga këta aktorët që luajnë filma ku janë të portretizuar shqiptarët, te filmi Taken për shembull. Që është ai momenti
2: Marco from Tropoja,
0: po është edhe rasti tjetër kur jep besën ai, se tash nuk po e kam shumë të qartë, është shqiptar, jep besën. Okay. Ai portretizohet si kriminal, po. Largohet ky edhe pastaj tenton me sulmu mrapa shpinës.
2: Mirë, shikoj se ne na bëjnë shumë përshtypje këto.
0: Jam prekur me ato. Si ka mundësi?
2: Ne kemi pas, ka qenë edhe një film shumë War Dogs për shkakun, ka qenë për ngjarjen e Gërdecit,
0: po
2: normalisht nuk e portretizonte fikse ngjarjen e Gërdecit, ose nuk fliste fikse.
0: Po ishte gjë tjetër, po ishte.
2: Këto filma janë filma që realizohen në Hollywood për një audiencë shumë më
1: gjerë
2: se ne. Normalisht mund të prekemi në qovë se ka gjerë, për gjithsesi unë them që asë një reklam nuk është e keqe.
1: E vërtet.
0: Jo, e vërtet është.
1: Për ndryshe
2: kemi pasu dhe rasti që përmendemi për mirë.
0: Po, pa tjetër.
1: Cili është momenti që e kupton klam që një film do jetë i suksesshëm?
2: Mua më godet shumë traileri për shembull.
1: Mm-hmm.
2: Ka ikur koha e thjeshtë të pasurit disa personazhe shumë të njohur, kryesor dhe ky film i dëshesi.
1: Po.
2: Një lloj se ç'ishte para pak vitesh do thoja. Për shembull, çdo film që bënte The Rock ishte një hit. Çdo film që bënte Martin Scorsese ishte një hit. Mendoj që tani edhe me evoluimin e teknologjisë duhet kalohet stafeta tek regjisorët e ri, por që bëjnë ngjarje aktuale, të cilat Gen Z ose dhe brez jon i do dhe do t'i shohë.
0: Mm-hmm.
2: Për shembull, dje pash për herë të parë sapo u publikua traileri i filmit I Play Rocky.
1: Po.
2: Është filmi për gjenezën se si u xhirua filmi Rocky, dhe është aktori i cili luan rolin e Sylvester Stallone me bekimin e Sylvester Stallone,
1: mm-hmm,
2: i cili do të thoja ishte një nga trailerat më të mirë të kohëve të fundit që un kam parë. Jam rikthyer 3 herë atë traileri dhe thjesht e shijoja. Ai aktori ishte si një klon i Sylvester Stallone. Filmi, historia se si është bërë filmi Rocky është një histori e cila te kalon çdo motivational speaker ose çdo nga ato që të mundohen të motivojnë ditë të sotme. Pasi Sylvester Stallone ishte ai që po ndiqte atë ëndrrën amerikane, por me shumë përplasje dhe kishte një ëndër në kokën e vet që ai donte të bënte të film dhe donte ta luante vet, pasi ai është ishte veten si Rocky Balboa dhe nuk pranoi kurse si ta jepte për ndonjë aktor tjetër. Dhe mendoj që është një nga ato raste që të ndihmon se si ti duhet ndjekësh ëndrat e tua pavarësisht të motivation ajo që ngjojmë overdall.
1: Përndryshe, klam sa keni po nga shitjet e biletave, premierat, cili lloj i filmit ndjeket më shumë në Kosovë apo ka më shumë interes? Horror, aksion, aventurë, komedi?
2: Horrori dhe komedia këtu dhe në Shqipëri dhe në Kosovë ndiqen shumë.
1: Apo?
2: Më përpara ka qenë aksioni absolut, ka pasur rënje videot e fundit, i ka lënë vendin komedisë dhe horrorit, por unë ndështoja edhe një jo zhanër, po diçka më generaliste që janë filmat blockbuster, janë ato filmat që kryojnë një jehon të jashtëzakonshme pavarësisht zhanërit
1: po.
2: Që janë, për shembull siç është Odiseja ose siç është Spider-Man, janë filmat të cilat nuk kanë kufi. Edhe për vetë faktit që ndonjëherë kemi edhe ndonjë ditë para botës, një javë para botës ose edhe në të njëjtën ditë, e krijon atë efektin, na jep një ndjesi që edhe ne jemi të paktën në një fushë në të njëjtin nivel me shumë shtete.
0: Mm-hmm. Bukur shumë, Klemi, faleminderit shumë që ke qenë.
2: Nëse ka
0: diçka tjetër që lam pa thënë,
2: shumë faleminderit edhe juve.
0: Faleminderit
2: gjithmonë kënaqësi.
0: Mësojm shumë edhe për filmat.
1: Faleminderit edhe në emër të Lubisave që marrin gjithmonë shpërblime nga Cineplex.
0: Patjetër, janë gjithmonë aty.
2: Kam qenë edhe unë një ish nga këto që fitoja biletën. Tash
0: duron, po e kuptoj. Faleminderit shumë.
1: Shumë faleminderit, Klemi.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rjetë më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Prekje e pagabushme modës italiane vjen më fuqishëm se kur me Anthony Morato. Rifreskoni garderobën tuaj duke zbuluar zbritjet sezonale në artikuj me prerje të guximshme të koleksionit pranverë-verë. Gati për çdo moment të ditës, nga kaosi këndshëm i qytetit deri tek netët cool të fundjavës. Anthony Morato, vizioni stilit merr formë. Na vizitoni në Albi Mall Prishtinë.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 9:31 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtes. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
8: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
9: Ej, ku je, që o bën?
10: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndër prere, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
11: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet më së shumti. Për Kosovë e për çdo trep, rri online çdo ditë. IPKO, falshli.
12: Zafes 10, 23, 24 dhe 25 korrik në Shkodër. Festivali magjik që bën bashkë artistët më të veçantë. Nouvelle Vague, Taina, West Side Family, Shpat Deda, Vlashen Sata, Ereza, Linda Rukaj, Ariana Jashari, Demir Kanturovski dhe Uska Kan Orkestra, Rafael Hoxhaj dhe me pjesëmarrjen e veçantë të Mimoza Ameti dhe Rita Petro. Biletat mund t'i gjeni në zafest.al ose në rrjetet tona sociale. Zafest 10.
13: Top 5 on Club FM.
14: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
13: Number 5.
15: Në vendin e 5, Pamela, Better Than Before.
13: Number 4.
15: Në vendin e katërt, Bibi Rexha,

0: SUV mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Zhuam në anxiety nga Doneshi, po veshja në anxiety nuk ka që të në klubin në mëngjesit,
1: apo jo? Jo, jo, jo, sa ma ljarë anxiety.
0: Artani është me neve.
1: Po, hajde.
0: Për shëndetje, thot klubi, falinderit që puna zbukuroni mëngjesin, po në bëni më të leta pritjet në kolona. Shëndet.
1: A, pune kene.
0: A, shumë falinderit, shumë falinderit që jeme klubin në mëngjesit. Respekt, respekt.
1: Beni ka shujt pak, ma herët, ka thonë ju kanë shu vizitat, ju bjen zilja pa ndërprej.
0: A, ke fa.
1: A, sa vin me lyp kryp, sa shë qarë bani. Kemet pa hartë të ju ja përshive, ndërkohë rilindi, kur e ngucëm për halimin, si thama i ke bogat i zxana, se po vjen halimi, ka thonë, po ta është do punëtor shkojnë pushim, edhe është i halimin me mindru. Lemër e djohë, lemë pushu se kërë pushim.
0: Ej, o rilind, ma se së ajuar me pushu, nuk bën ashtu. Am lejon i tjo flasë për Finkë, në institucionin financiar, me përvoj shumë vjeqare në Kosovë, ofron zidje e financiare të përshtatra për nevora e tuaja, qoftë për të zhvilluar biznesin, për të investuar në bujqësi, për të realizuar projekte familjare, apo për të ndërtuar një të ardhme më të mirë. Misioni Finkës është të promovoj përfshirjen financiare, duke u mundësuar njerëzve me të ardhra më të ulta që të zhvillohen, pra dhe të bizneseve më të vogla, të kenë qasjen financim edhe mjete për zhvillim ekonomik, edhe vizioni është që çdo individ të ketë mundësi të ndërtojë një të ardhme më të mirë përmes shërbimeve financiare të sigurta.
1: Flor, deri me 31 gusht, gjitha këto ka me thonë, punë administrative duhet me 0% interes për gjithë ata që janë të interesuar.
0: A, për që sa mirë, që sa mirë.
1: Shtu që ka pe hopin me Finkën.
0: Bravo, Finka, bravo.

0: Dëgjuam What I Need. What I Need.
1: What I Need, Flor. Dje, prej të dytë kanë qenë të Argentina edhe Anglia, po qka është bo virale, ma shumë se vetë fitoria e Argentinës është një element lëdhemi pa besueshëm, po edhe komik. Gjërsa Anglias pas kanë qenë të mbajt zi, pas fishklimës... Po, pas fishklimës e gjyqësarit, skuadra kombëtare e Argentinës pas kanë gjetë në fush një shishe që i ka i përkisë se portierit anglez Pickford dhe zbuluan një sekret të ruajtur me kujdes mbi të, i cili do përdorej në rast gjuajtjeve të penaltive.
0: Ma, i ka shkru atë kush ku ka me gjuj.
1: Po, do me thonë Pickford e ka pas një uzus detajum në shishën e ti, me uzime se si do gjuajnë penaltit e Argentinës.
0: Aha,
1: për shambull, i ka pas emrat e yjeve kryesor si Martinez, Alvarez, Fernandez dhe Lionel Messi, edhe çdo emër është shoqëruar me udhëzime sakta për portierin, për shembull, Hidu Maitas, Hidu Diathas, qëndron qendër, edhe kamerat e kanë kap momentin kur Gonzalez bashkë me Messi edhe Sensi, mbrojtësin,
0: po,
1: i kanë studiu me detaje, do të thonë edhe tu habit, kështu që çu çka kanë thosur. Kjo është shumë sen
0: interesante. Ndodh zakonisht
1: kjo, do po
0: e
1: poin
0: ka kanë bërë edhe portier të tjerë.
1: Wow.
0: Mirë, po çfarë pa të ndodh ndeshje mes Bosnjës dhe Italisë, ëh? Ni tifoz i Bosnjës ka shku edhe ka kuptu që portieri Italis i ka të shkru me emrat për penalti, ja ka marr shishën edhe s'ja ka këthy mo. Edhe ka meta i portieri pa i pa kush ku ka me gjyjtë në penalti edhe u eliminu në pastaj. Por flasim edhe për Neptunin.
1: Që visë shumë shkort këta për këthej, do me thone kam për këthy ta mon fjalimin mes lojtarve.
0: Okay.
1: Gonzalez kështu që ka gjithë ta ka shënime për Larutë në Gjulian. Edhe ja ka bu një njësafi, po krejt të ishën këta, ka thonë, mesi, qka bre, qka dojmë me thonë këto, se të mos kuptu anglisht. I ka thonë antari i stafi trajnerve, sensi lezoje se ti foli anglisht. Edhe ja ka njësë, po thët që du të mu hedhë për tjere. Po thët qysh për portierin Pickford mesja, ja bënë se nësi, po për ty Leo, po thët bëj kështë për këshyrë majtas, po gjuju djathas. Edhe ja kështë njësë me kishë, Lionel Messi dhe qysh i habitën, edhe interesante, kështë shumë shkani së sharake.
0: Neptun, zbuloni botën inovacionit me Neptun, me ofertat matë fundit që kanë gjitha po themi produktet prej telefonave, laptopve, televizorve, pajisje e shtëpiake, edhe të nga firmat ose markat më të njohura botërore, kështu që produkte origjinale, garanci edhe shërbime të besueshme, gjitha i keni në Neptun.
1: Flor, idei u rikthy në Neptun, ka nisë nga dje, do më thome datën 15 dhe 16 korrik, vetëm për 48 orë, mundeni me përfitu nga ofertat ekskluzive edhe ato vetëm online.
0: Me vrap të Neptun.

0: Mă doamă, mă do. E paskalion ose janë tjetër vëdat atë me një lule,
1: më do, më do. Më
0: kjo e paska pas, më do, më do, më do, më do.
1: Ose më do, ose më do.
2: Flor. Story time.
0: Story
2: time, gaz, mendje shpëneve, mirë mëngjesi juve.
3: Mirë mëngjesi, gaz, mirë se.
2: Vëmendje, vëmendje, vëmendje, sepse këto story kanë shumë fantastike, gaz.
0: Hajde.
2: Mirë mëngjesi, na ka thonë juve, Çabili hyn pun pas luftës si zjarr fikës në Bond Steel. Zjarë fiksit, po thot, kanë qenë fillim, po thuaj se të gjithë Amerikanë.
0: Okej.
2: Okay. Një ditë që ka me bo, po e thirin Çabilin edhe i thonë, jena të e matë shtypjën e aerit, e na duhet ndihma jote. Ky me njëherë, pa tjetër, që ka muj me bon, mere thesin e madhë mbeturinave, që e naltë edhe vraposat munësh me aer, edhe e mbyll e siel këto.
0: Ha.
2: Me mush me aer dhe me thesin. Çabili si raket, vrap, e mush thesin me oksigen edhe shkoni thonë ata që jes po mjafton dush me vrapu më shpejt.
0: Oh, edhe jo.
2: Çabili ngaj ke koridorit dhe rëzo s'kan mujt më më duru të i kesh. Unë e përdo Çabili në kom taku në vitin 2008, a Station Chief ish pas bo.
0: Station Chief, stacionit, Çabili.
2: Ka hek pak më kam rri. Qëre bletë,
0: qëre
2: bletë Amerikant e kështu zëmë që kam bu.
0: Amerikant. Çabili me të këta, shumë falenderit.
2: Shumë falenderit. Shumë falenderit. Shumë falenderit. Shumë bugra, simpatike dhe interesante. E ne falenderojmë shkollën finlandese që është me neve, institucioni arsimor, që zbaton modelin bashkohor finlandes të mësim dhe njës një nga sistemet më të vlerësuar në botë për cilësi edhe rezultate, ofron arsim cilëson, një mjedis të sigurt, gjithë përfshirës dhe motivues duke vendosur në qendër të zhvillimit akademik, social dhe emocional në zënësin. Qëllimi është të përgatisin në zënës të pavarur, të përgjegjshëm dhe të gatshëm për sfidat e arsimit universitar dhe tregut ndërkombëtar të punës. Kushdo që dëshiron që fëmia tyre me pas një shkollim elitar, shkolla finlandeze është adresa.

0: Ëm këto këngë të bukur të Rita Ora's All Natural.
1: Po, të do mbaja me një gusht në ohër.
2: Në ohër me Rita, zemra vogël.
1: Rita po vjen në ohër.
0: Vogël ishte, na ishte dikur e vogël.

0: Klubi i mëngjesit u mundësua nga Finka Kosovë dhe shkolla finlandese.
1: Ora e saktë mundësuat nga shkolla finlandese. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 10:01.

0: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: A i lon duke humbur në loj për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty lojët e ndalet. E, kjo nuk falet. Zgjill PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kartë nga BBB, ti më të ndash të bleri online në kështë të menagjushme për ty.
2: A few moments later.
1: Dreqa vetit lojët, bëgë e merë vërtit. Ini solo, fitoj krejt. Solo kart nga PPB, apliko tani.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pages në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
4: I never had to say goodbye.
5: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
6: Partiti shkrehen njëra tjetrës, por ato fjalë që shkëmbejnë i meritojnë të gjithë vetë. Sikur politikanët të shisnin djath, populli shumë shpejt do të mbetej.

0: Carrefour, Mixer, Prigriver e gjithë shka tjetër për biznes. Qërë më syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25,000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më transmetuare javës në radion Club FM. Chris de Sarandi, Good Old Days, Club FM Power Play.

0: the Sarandi. Good old days. Club FM Power Play. And now
1: the
0: future's looking
1: awfully bright. The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 10:32 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kur s'je gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Rave, sjell me 18 korrik në Amatha Hall Outdoor. Koncertin e fundit të grupit Marigona dhe dëgjoni edhe një herë live këngët që kanë shoqëruar

0: Buca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
1: Zafes 10, 23, 24 dhe 25 korik në Shkodër. Festivali magjik që bën bashk artistët më të veçantë. Nouvelle Vague, Taina, West Side Family, Shpadeda, Vlashen Sata, Ereza, Linda Rukaj, Ariana Jashari, Demir Kanturovski dhe Uska Khan Orkestra, Rafael Hoxhaj dhe me pjesëmarrjen e veçantë të Mimoza Ameti dhe Rita Petro. Biletat mund t'i gjeni në zafest.al ose në rrjetet tona sociale. Zafest 10.
2: Club goes to Hollywood.
3: Club FM shkon në Hollywood.
4: Aktori dhe regjizori Sean Penn do të realizojë një film të ri që lidhet me ngjarjet e 6 janarit 2021-shit, kur mbështetës të presidentit Donald Trump sulmuan Kapitolin në Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Filmi, i cili ende nuk ka një titull, do tregojë historinë e hershme të jetës së një polici që ishte i pranishëm gjatë sulmit, shkruan Variety. Sipas raportimeve, aktori Bradley Cooper është kandidati kryesor për rolin protagonist, megjithse personi real që ka frymzuar historinë nuk është bërë ende publik. Sipas disa burimeve të përfshira në projekt, filmi nuk do të fokusohet drejt për drejt tek sulmi 6 janarit, por më shumë tek një histori miqësie dhe marrëdhënies njerëzore. Produksioni do të realizohet nga Warner Bros dhe pritet të nisë xhirimet në mesin e vitit 2027.
2: Club goes to Hollywood.
4: Tom Holland ka konfirmuar se ai dhe Zendaya janë tashmë të martuar. Aktori britanik i njohur për rolin e Spider-Manit ka dhënë konfirmimin gjatë një interviste për revistën Esquire, duke i dhënë kështu fund spekulimeve që qarkullonin prej muajsh për martesën e çiftit. Kur u pyet nëse kishte njoftuar familjarët për ceremoninë, Holland u përgjigj shkurt: "Jo, sepse ata ishin të gjithë aty." Më pas ai refuzoi të jepte më shumë detaje. "Kjo është gjithçka që do të merrni nga unë," ka shtuar ai. Aktori ka folur edhe për marrëdhënien e tij me Zendaya, duke theksuar se lidhja e tyre është një mbështetje e madhe në një industri shpesh stresuese.
2: Club goes to Hollywood.
4: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
2: Club goes to Hollywood.
5: Po lexoj bllokun e kujtimeve 1994. Mezi pres të shoh botën pas 30 vjetësh. 2024.
6: Më kam marrë malli për 1994.

0: herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

A dini se si thot një miku im designer? Një foto e mirë flet sa për 1000 fjalë. Por me Photoshop, një foto thot 1001 gënjeshtra. Club FM

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 11:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
2: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.

0: dashken starat. Galileo, kokë e madhe. Einsteini, kokë gjeniu. Bill Gates, kokë e shkëlqyer. Pum!
1: Unë asgjë çaj kokën fare. Do ikim me pushime. Club FM, kapi pushimet. My

0: Carrefour, Mixer, Prefer, é gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë më syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afer të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
2: Club FM, Kape Radio.

0: the best. Fundjava Big, këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të Bonnie Tyler në Radio Club FM. Ora 11:30 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
4: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredi të shpejtë direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
5: Rave, sjell me 18 korrik në Amazon Hall Outdoor. Koncertin e fundit të grupit Marigona dhe dëgjoni edhe një herë live këngët që kanë shoqëruar

0: www.bestravel.com. Club FM Guinness.
1: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te standardeve extreme.
0: Club FM Guinness.
2: Chad Fell nga Shtetet e Bashkuara mban rekordin për fluskën më të madhe të çamçakëzit me diametër 50.8 cm. Ai e realizoi pa përdorur duart në 2004-ën. Për ta bërë të mundur, ai përtypte 3 copa çamçakëzi të përdorur zakonisht. Guinness e quan këtë rekord një nga më të vështirët për të imituar.
0: Club FM Guinness.
2: Michelle Lesko mban rekordin për ngrënien më të shpejtë të një tasi makarona në 26.69 sekonda. Ajo është një kampione botërore në konkurset e të ngrënit. Rekordi u vendos në Shtetet e Bashkuara në 2017-ën. Teknikat e saj të shpejtësisë janë studiuar madje edhe në dokumentar.
0: Club FM Guinness.
2: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion.
0: Club FM Guinness. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

0: dini se si më tha gruaja mbrëm, gjitha mbëlsi. Gjithë jetën time kam bërë dashuri vetëm me një burrë. Dhe zakonisht ky ke qenë ti.
1: E si ta kuptoj këtë zakoni?

0: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: Kudo që të jesh, në Kosovë apo Shqipëri, dëgjo Club FM në 101.7, pjesë e rrjetit Club FM.

Më erdhi një shok dhe më tha: "Ej, e mbarova puzzle-in për 6 muaj, megjithëse shkruante atje poshtë 2 deri në 4 vjet." Mirë, është në rregull. Klan FM, ka vera, thonë ti.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 12:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: A je lot të punu prej shpis? Her një mail e her një telefon, tu munu i mri krejt. Tu punu power on, e prap punë s'po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Hinë bukirat e pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 këstet të menagjueshme.
2: E dhe zhon, e ndjen, është freskia që të zgjon. Është ujë më i dashur i shqiptarve. Ujë Rrugove, bërë nga zemra e maleve të Rrugovës, i pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Ujë Rrugove. E pifshi për shnet. Hajde Kosovë, hajde Blame Online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në bljerjen tonë të parë. Trendet matreja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
3: LC Waikiki.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 08.

0: 1969. Klasa e fundit e veturave Vim për ju, aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-90.
1: Hajde, bëj zgjedhjen ideale për shtëpinë tënde. Kondicioner Fuego Invertar 12000 BTU për vetëm 279 euro. Robaluar se Beko 8 kg 1200 rrotullime me super shmem 279 euro. Oferta vlen deri më 20 korek. Me mundësi blerje me kushte 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Kapuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.

është e sigur që ëndra dalin. Gjithë dimrin ka më ndëruar si kur kishtë ardhur verë. Dhe, vera erdi, po nisemi me pushime.

Të tani një konstatim. Kur bashkjetesa prishet, edhe këngët duken të këqija. Paç i luft zemërgjërsi e miq. Fitoft ai që fal më shumë.

Mbrëm po shikoja video në dasmës, por po e luaja mbrapsht. Pjesa më e bukur ishte kur ja hoqja unazën nga gishti asaj, në dola jashtë me hapa mbrapsht. Si Michael Jackson.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet
1: Albi. Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
2: A është koha për të rifreskuar garderobën këtë sezon? Mango ju sjell zbritjet sezonale me kombinime që duken bukur, moderne dhe natyrshëm pa u menduar gjatë. Nga ditët në qytet te pushimet në Bregdet dhe daljet e mbrëmjes, Mango ofron zgjedhje për çdo moment ku stili duhet të jetë i lehtë dhe i dallueshëm. Vizitoni Mango në Albi Mall në Prishtinë, Albi Mall Gjilan, Galeria Shopping Mall dhe Pallatin e Rinis. Mango, stili sezonit, tani me zbritje sezonale.
0: Një minut me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
3: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 12:30 minuta.
5: Club FM. Kape Radio.
6: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
7: Merr kredi biznesin deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
8: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
9: Zafes 10, 23, 24 dhe 25 korik në Shkodër. Festivali magjik që bën bashk artistët më të veçantë. Nouvelle Vague, Taina, West Side Family, Shpat Deda, Blashen Sata, Ereza, Linda Rukaj, Ariana Jashari, Demir Kanturovski dhe Uska Kan Orkestra, Rafael Hoxhaj dhe me pjesëmarrjen e veçantë të Mimoza Ameti dhe Rita Petro. Biletat mund t'i gjeni në zafest.al ose në rrjetet tona sociale. Zafest 10.
10: Fundjava Big në Radio Club FM sjell Bonnie Tyler. Holding out for a hero.
11: It's a heartache.
10: It's a heartache.
11: Nothing but a heartache. Every night and then I fall apart.
10: Total Eclipse.

the best. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Bonnie Tyler në Radio Club FM. Club FM, KP Radio.

0: jam në hall të madh, më pëlqejnë shumë pushimet. Nuk di si do t'ja bëj kur të mbaroj. Do më mungojnë gjithë ata njerëz që do njoh. Veçanërisht njëra që nuk e kam takuar akoma.
1: Oh no. I just haven't met you yet.

sa herë ke thënë do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.

0: Is the Sarandi Good Old Days Club FM Power Play. And now
1: the
0: future's looking awfully
1: bright. The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
3: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

18 korek në Amaca Hall Outdoor. Koncertin e fundit të grupit Marigona dhe dëgjoni edhe një herë live këngët që kanë shoqëruar

0: Queer i Tårnbånd.
1: Unë Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
2: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, falshli.
3: Kur plakes ndodhin tre gjëra. E para, të lë memoria. E dyta e treta nuk po më kujtohet.

0: jam në breg të detit. Tani më thoni, çfarë të bëj? Të dëgjoj fëshfërimin e valve të detit apo muzikën e valve të radios?
1: Përshëndetje, ju falemirë se vini në Club FM 104.

0: ora 13:32 minuta.
1: Club FM, Kape Radion.
2: Shio verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
3: Hajde, bëj zgjedhjen ideale për shtëpinë tënde. Kondicionar Fuego Inverter 12000 BTU për vetëm 279 euro. Robaluarse Beko 8 kg 1200 rrotullime me super shmem 279 euro. Oferta vjen deri më 20 korrik. Me mundësi blerje me kushte 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 44 049 600 900. Ose pa pagesë 0800 690.
6: I never had to say goodbye.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM.
7: Anti-Gravity A1 është droni që hap një klasë të re në gjërimet ajrore duke ofruar mundësinë e regjistrimit 360 gradë në cilësi të lartë, 8K. Ky dron përdor dy kamera 8K të integruara dhe një sistem kontrolli inovativ ku syzet Vision Google's dhe kontrolluesi Grip lejojnë që lëvizjet e dorës të përcaktojnë drejtimin e fluturimit pa u mbështetur në komandat tradicionale. Në qendër të tij ndodhet një sensor dual lens 1.28 inch i aftë të xhiroj video 360 në 8K me 30 frame per second, 5.2K me 60 frame për sekond në 4K me 100 frame për sekond. Me peshë prej vetëm 249 gramësh, droni qëndron nën kufin që thjeshtojnë rregulloret në shumë vende. Autonomia e fluturimit arrin deri në 24 minuta me baterinë standarde dhe deri në 39 minuta me baterinë zgjeruar.
1: High Tech Time.
7: Dizajneri Niko Tangara vazhdon eksplorimin e tij të integrimit analog-digital me një projekt që transformon një telefon rrotullues të vjetër në një pajisje shumë funksionale që kombinon një lexues muzike dhe një ndërfaqe zëri të bazuar në inteligjencën artificiale. Dizajni e mban rrotën rrotulluese si sistem kryesor të hyrjes duke ripërdorur sinjalet e tij mekanike të pulsit për komandat digjitale bashkohore. Projekti nisi me restaurimin e një telefoni origjinal rrotullues. Shumica e komponentëve të brendshëm u ruajtën, ndërsa elementët e papaj tueshëm me pajisje digjitale me tension të ulët, siç është mekanizmi ziles me tension të lartë, u hoqën. Për funksionalitetin e zërit të AI, pajisja integron modelin e zërit ChatGPT, Whisper për transkriptin e të folurit në tekst dhe Google TTS për dalje.
1: High Tech Time.
7: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë së lartë këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech

bashkëngjëtarët. Galileo, kokë e madhe. Einsteini, kokë gjeniu. Bill Gates, kokë e shkëlqyer. Unë asgjë çaj kokën fare. Do ikim me pushime. Club FM, kapi pushimet.

Na rroft që mund të lidhemi në kohë reale me gjithë botën, ku nuk kemi asnjë gjë për të thënë. Ma mirë po i fuz një të zhytur. Lambe fen, kape peshkun e artë.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuar e javës në radion Club FM. Chris de Sarandi, Good Old Days, Club FM Power Play.

0: the Sarandi. Good old days. Club FM Power Play. And now
1: the
0: future's looking
1: awfully bright. The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14:01 minut. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
3: A i lo duke ombur në loj për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kurmin e lojës, ty lojët e ndalit. E kjo në talit, zgjell PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë pa interes. Me kartën më të furë për gleri online, sova kartë nga BBB, ti më të ndash të gleri online në kështë të menagjushme për ty.
4: A few moments later.
3: Dreqa vetit lojët, bëgë e merë vërtit. Ini solo, fitoj krej. Solo Club nga PPB, aplikotani.
0: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po pret, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po pret? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek parku i biznesit. Kia.
5: A dini se si më tha gruaja mbrëm gjitha mbëlsi? Gjithë jetën time kam bërë dashuri vetëm me një burr. Dhe zakonisht ky ke qenë ti.
6: E si ta kuptoj këtë zakon?

0: Carrefour, Mixer, Bëgri Ver, e gjithë shka tjetër për biznes. Qërë më syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25,000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

0: personi, ka vajza që duan të bëjnë operacion plastik, t'i ngjajnë vetes në Instagram.
1: Dream a little dreamer.
0: Club FM. Kape Radio.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi. Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Fëmijët rriten shpejt e bashkë me ta ndryshon edhe stili tyre. Këtë sezon, Okaidi jufton të zbuloni zbritjet sezonale me zgjedhje praktike, cilësore dhe plot ngjyra për më të vegjlit ton. Nga lojrat në park, te ditët në qytet dhe momentet familjare, çdo ditë e fëmijëve meriton rehati, stil dhe karakter. Okaidi ju pret me ofertat sezonale në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, te pallati i Rinis, në Central Park si dhe Galeria Shopping Mall.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 14:31 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: Rave fill me 18 korrik në Amethyst Hall Outdoor. Koncertin e fundit të grupit Marigona dhe dëgjoni edhe një herë live këngët që kanë shoqëruar

0: invertar 12.000 BTU për vetëm 279 euro. Rruba luarse Beko 8 kg 1200 rotulime me super shmem 279 euro. Oferta vlen deri më 20 korek. Me mundësi blerje me këste 0% interes. Nepton, jeto më mirë çdo ditë.
1: Zafes 10, 23, 24 dhe 25 korik në Shkodër. Festivali magjik që bën bashk artistët më të veçantë. Nouvelle Vague, Taina, West Side Family, Shpadeda, Blashen Sata, Ereza, Linda Rukaj, Ariana Jashari, Demir Kanturovski dhe Uska Kan Orkestra, Rafael Hoxhaj dhe me pjesëmarrjen e veçantë të Mimoza Ameti dhe Rita Petro. Biletat mund t'i gjeni në zafest.al ose në rrjetet tona sociale. Zafest 10. Fundjava Big në Radio Club FM sjell Bonnie Tyler. Holding out for a hero.
2: It's a heartache.
1: It's a heartache.
2: Nothing but a heartache. Every now and then I fall apart.
1: Total eclipse of the heart.

0: the best. Fundjava Big, këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të Bonnie Tyler në Radio Club FM.
1: Dedicate this record right here to my main man, Johnny Cash, a real American gangster. I got my nephew Whitey Ford on the guitar, Young Trev on the drums, Grand Ole Opry, here we come.

Isha në taksi sot dhe shoferi tha: e dua punën time, jam bosi i vetes, as kush nuk më thot se çfarë duhet të bëj. I thash: ktheu majtës, dalo këtu.

Si është jeta? Po përshëndesja një grua. Doli që ajo kishte me një tjetër. Unë e mbajta dorën lart. Më mori një taksi. Më çoi në aeroport. Sot jam në Poloni dhe kam filluar jetë të re. And I'm feeling

sa-mi pëlqen uji. Kote kemi atë shqiponjë në flamur. Për mua, më mirë të kishim një delfin. What you thinking? Club FM, kape verën.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 15.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max, është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj. E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është uji më i dashur i shqiptarëve. Uji Rrugove, buron nga zemra e maleve të Rrugovës, i pastër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Uji Rrugove. E pifshi për shnet.
5: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtinë e Madhe.

A e dini se si ka thënë Einsteini? Gjelbërimi është qetësia, vesa është drita. Qershori ikën si flutura, apo se ka thënë Einsteini? E ka thënë Pablo Neruda. Club FM, kape vera.

0: herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
1: Shkruani në Google këtë pyetje. A është kjo e vërtetë? Ata nuk e dinë. Ata thjesht ofrojnë një klik. Klikini

0: the best. Fundjava Big, këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të Bonnie Tyler në Radio Club FM. Ora 15:32 minuta.
1: Club FM, kape radio.
2: Hajde, bëj zjedhjen ideale për shtëpinë tënde. Kondicioner Fuego Invertar 12000 BTU për vetëm 279 euro. Rroba luarse Beko 8 kg 1200 rrotullime me super shmem 279 euro. Oferta vlen deri më 20 korek. Me mundësi blerje me kushte 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
0: Zafes Diet 23, 24 dhe 25 korik në Shkodër. Festivali magjik që bën bashk artistët më të veçantë. Nouvelle Vague, Taina, West Side Family, Shpat Deda, Blashen Sata, Ereza, Linda Rukaj, Ariana Jashari, Demir Kanturovski dhe Uska Khan Orkestra, Rafael Hoxhaj dhe me pjesëmarrjen e veçantë të Mimoza Ameti dhe Rita Petro. Biletat mund t'i gjeni në zafest.al ose në rrjetet tona sociale. Zafest vjet.
3: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Për ata që duan stilin klasik amerikan, por gjithmonë me një kthesë moderne, ua prezantojmë brendin Tommy Hilfiger. Zbuloni stilin ikonik më të prekshëm se kur, përmes zbritjeve sezonale në koleksionet për meshkuj, femra dhe aksesor. Ideale për çdo ndryshim të ditës, nga rehatia e fundjavës e deri tek stili preppy i përditshmërisë. Tommy Hilfiger, moda ikonike amerikane. Na vizitoni në Albi Madh Prishtinë dhe Gjilan.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Top 5 on Club FM.
5: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
4: Number 5.
5: Në vendin e 5, Pamela, Better Than Before.
4: Number 4.
5: Në vendin e 4, Bibi Rexha,

0: Vendi në dytë, Katy Perry, Watch It Burn.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Alicia, Anderson .Paak, Can't Get

0: Tov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: Panjerit do të japim gjysmën e botës, por me kusht mos fut hundët në punët e botës. Ai u mendua dhe tha:
3: "Po mirë, gjysmën tjetër ku do e

0: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
1: Au!
2: Më grinë të më shko edhe në plazh. Kushe di se sa e ka shkuar për qindje alkoholit në gjak.
3: I hurt myself today.
1: Klab FM, kafe më shkojnë?

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Chris de Sarandi, Good Old Days, Club FM Power Play.

0: për vështirë. Shkolla Finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla Finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: A je lodh të punu prej shtëpisë? Herë një mail e herë një telefon, tu munuim rri krejt. Tu punu pa orar, e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hinë bukirate pushimin vetë e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim deri në 36 këste të menagjueshme.
2: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.

0: furë, mikser, përgryfer, e gjithë shka tjetër për biznes. Qërë më syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqën zyrtare keptrust.org.
2: Partit i shkrehen njëra tjetrës, por ato fjalë që shkëmbejnë i meritojnë të gjithë vetë. Sikur politikanët të shisnin djath, populli shumë shpejt do të mbetej

A e dini kur vera është perfekte? Nëse dëgjon një kosisht tingujt e dalgëve, tingujt e erës dhe Club FM. Club FM, kape verën.

0: the Sarandi. Good old days. Club FM Power Play. And now
1: the
0: future's looking awfully
1: bright. The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 16:32 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
4: Kapuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
5: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
6: Rave, sjell me 18 korrik në Amazon Hall Outdoor. Koncertin e fundit të grupit Marigona dhe dëgjoni edhe një herë live këngët që kanë shoqëruar brez.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi
1: Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Guess është zgjedhja për ata që duan të dalluhen me stil, për ata që zgjedhin pamje që flet vet, elegancë që bie në sy dhe detaje që bëjnë diferencën. Këtë sezon, Guess ju fton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të përfitoni nga koleksioni veror me stil të paharrueshëm. Na vizitoni në Albi Mall në Prishtinë, Albi Mall Gjilan dhe Galeria Shopping Mall.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: A je normal ti?
5: Pse, qa ka që nuk shkon?
4: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
5: Qa kuptove?
4: Verzioni mëngjesit të zë njeriu është demo verzion.
5: Qysh bre demo verzion?
4: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e ky kolegu s'flat.
5: A, ky vesh me muzik flat.
4: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
6: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë, zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
7: Klubi mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë.
8: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
9: Më tha djali. Oba, dua të jetoj përjetësisht. Çfarë duhet të bëj?
10: Martohu birë, i thash.
9: E pse të shëndodh?
10: Ajo që i ndodh shumicës.
9: Po çfarë ndodh shumicës?
10: E harrojnë dëshirën e parë.

Gjoja më e keqe në plazh është që të të prishet radio. Po u tunde, u shkunde, pa muzik, të marrin për të luajtur mendsh. Klab FM ka apetitin.

0: The Sarandi. Good old days. Club FM Power Play. And now
1: the
0: future's looking awfully
1: bright. The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1.

0: Despredi deri në 25.000.
1: Merkredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. Cap për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të Cap apo web-faqen zyrtare captrust.org.
2: Ej, ku je, që o bën?
3: Unë Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, pako fi, pa limit.
4: Infinit, zjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, falshli.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 409 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
6: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fishë në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën ton. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
7: A je normal ti?
8: Pse, qa ka që nuk shkon?
7: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
8: Qa kuptove?
7: Verzioni mëngjesit të zë njerë ju është demo verzion.
8: Qysh bre demo verzion?
7: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegu s'flat.
8: A, kjo vish me muzik flat.
7: Prandaj në klubin e mëngjesit, ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
9: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prandën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
10: Klubi mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë.
11: Po pyet vetën në çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka, pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka, ndërtojmë të nesërmën së bashku.
12: Everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

0: sa herë ke thënë do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
1: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 20 73 569.
2: E, këto vajzat e lagura që dalin nga deti. Meritojnë një fjalë të re shqip. Lagur iq. Lagur iq. Dance naked under palm trees. Klab FM. Kape Laguricin, Kape Radio.

0: Ora 17:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Hajde, bëj zgjedhjen ideale për shtëpinë tënde. Kondicioner Fuego Invertar 12000 BTU për vetëm 279 euro. Rubaluar se Beko 8 kg 1200 rrotullime me super shmem 279 euro. Oferta vlen deri më 20 korek. Me mundësi blerje me kushte 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
0: Fundjava Big në Radio Club FM sjell Bonnie Tyler. Holding out for a hero.
5: It's a heartache.
0: It's a heartache.
5: Nothing but a heartache. Every night and then I fall apart.
0: Total eclipse of the

0: the best. Fundjava Big, këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të Bonnie Tyler në Radio Club FM.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Aktori dhe regjizori Sean Penn do të realizojë një film të ri që lidhet me ngjarjet e 6 janarit 2021-shit, kur mbështetës të presidentit Donald Trump sulmuan Kapitolin në Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Filmi, i cili ende nuk ka një titull, do tregojë historinë e hershme të jetës së një polici që ishte i pranishëm gjatë sulmit, shkruan Variety. Sipas raportimeve, aktori Bradley Cooper është kandidati kryesor për rolin protagonist, megjithse personi real që ka frymzuar historinë nuk është bërë ende publik. Sipas disa burimeve të përfshira në projekt, filmi nuk do të fokusohet drejt për drejt tek sulmi 6 janarit, por më shumë tek një histori miqësie dhe marrëdhënies njerëzore. Produksioni do të realizohet nga Warner Bros dhe pritet të nisë xhirimet në mesin e vitit 2027.
1: Club goes to Hollywood.
3: Tom Holland ka konfirmuar se ai dhe Zendaya janë tashmë të martuar. Aktori britanik i njohur për rolin e Spider-Manit ka dhënë konfirmimin gjatë një interviste për revistën Esquire, duke i dhënë kështu fund spekulimeve që qarkullonin prej muajsh për martesën e çiftit. Kur u pyet nëse kishte njoftuar familjen për ceremoninë, Holland u përgjigj shkurt, jo sepse ata ishin të gjithë aty. Më pas ai refuzoi të jepte më shumë detaje. Kjo është gjithçka që do të merrni nga unë, ka shtuar ai. Aktori ka folur edhe për marrëdhënien e tij me Zendaya, duke theksuar se lidhja e tyre është një mbështetje e madhe në një industri shpesh stresuese.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.

Çdo ver ka historitë e veta, thot gjithmonë komshia ime. Ja ka fut kot. Kam 15 vjet që shkoj me pushime me të njëjtën femër, gruan time, shpirtin tim të dashur. Kjo ver është e 16-a. Hajde, se do bëjmë si do bëjmë, edhe këtë verë.

0: duhet vetën çka përfshihet në ofertë. Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
1: Do që të jesh, në Kosovë apo Shqipëri, dëgjoni Radio Klab FM, pjesë e rrjetit Klab FM.

0: Kom që e ime undat nga i dashuri sa i 13.
1: Dhe filloi të thyente çfarë dilte përpara, vitrina deri edhe tek pasqyra e policisë. Dhe në fund fare deponoi.
2: Çfarë ka? Kjo është

0: ora esakt mund dësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 18. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Hajde Kosovë, hajde Blame Online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në bljerjen tonë të parë. Trendet më të reja, kurdo e kudo. LCY

tuaj. Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900.

bëra një xhiro me motor ujë. Bum, bum, ishte po. Vetëm se prishera modelin e flokëve. La BFM

Nuk thon kot që ëndrat mund të bëhen në realitet. Ja, un pash në ëndër plazhin mbrëm. Dhe ja ku jam në plazh. Si nuk pash në ëndër Monika Bellucci. Club FM, lëre radion të të kapë.

Po e dua, more, po sa më shumë e dua, aq më shumë e urrej. E di si, më vjen që ta hedh nga kati dyt, pasaj t'ja fus brapit, të zbres shkallët, ta kap. Klab FM, Laro.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion. Stili sportiv vjen me më shumë fuqi këtë sezon. Plain Sport jufton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të rifreskoni garderobën me veshje, atlete dhe kombinime me karakter të fort. Për ata që lëvizin me vetbesim, zgjedhin energji dhe duan të dallohen në çdo hap. Plain Sport sjell performancë, stil dhe qëndrim urban. Momenti yt fillon tani. Vizitoni Plain Sport në Alpi Mall Prishtinë dhe zbuloni zbritjet sezonale.
0: Një minutë me Alpi Fashion.
2: Me Alpi Fashion.
0: Një minutë
2: me Alpi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Alpi Fashion.
2: Alpi Fashion.
3: Të rijat më të fundit nga brendet Alpi Fashion.
4: Ora 18:32 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: A je lënë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty lojat të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, Sova Card nga BBB, ti mund të ndash të bleri online në kështë të menaxhueshme për ty.
8: A few moments later.
7: Ndreqa vetit lojët, bëhu gamer vërtit. Ini Solo, fitoj krejt. Solo Card nga BBB, apliko tani.
9: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
10: Rave sjell me 18 korrik në Amos Hall Outdoor. Koncertin e fundit të grupit Marigona dhe dëgjoni edhe një herë live këngët që kanë shoqëruar

0: Club FM.
1: Ju sjellim tani pesë këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
0: Number 5.
2: Në vendin e 5, Pamela, Better Than Before.
0: Number 4.
2: Në vendin e katërt, Bibi Rexha,

0: Model High Hopes.
1: Number 2.
0: Vendin e dytë, Katy Perry, Watch It Burn.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Alicia, Anderson .Paak, Can

0: SUV mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM.
3: Anti-Gravity A1 është droni që hap një klasë të re në gjërimet ajrore duke ofruar mundësinë e regjistrimit 360 gradë në cilësi të lartë, 8K. Ky dron përdor dy kamera 8K të integruara dhe një sistem kontrolli inovativ ku syzet Vision Google's dhe kontrolluesi Grip lejojnë që lëvizjet e dorës të përcaktojnë drejtimin e fluturimit pa u mbështetur në komandat tradicionale. Në qendër të tij ndodhet një sensor dual lens 1.28 inch i aftë të xhiroj video 360 në 8K me 30 frame per second, 5.2K me 60 frame për sekond në 4K me 100 frame për sekond. Me pesh prej vetëm 249 gramësh, droni qëndron nën kufin që thjeshtojnë rregulloret në shumë vende. Autonomia e fluturimit arrin deri në 24 minuta me baterinë standarde dhe deri në 39 minuta me baterinë zgjeruar.
2: High Tech Time.
3: Dizajneri Niko Tangara vazhdon eksplorimin e tij të integrimit analog-digital me një projekt që transformon një telefon rrotullues të vjetër në një pajisje shumë funksionale që kombinon një lexues muzike dhe një ndërfaqe zëri të bazuar në inteligjencën artificiale. Dizajni e mban rrotën rrotulluese si sistem kryesor të hyrjes duke ripërdorur sinjalet e tij mekanike të pulsit për komanda digjitale bashkohore. Projekti nisi me restaurimin e një telefoni origjinal rrotullues. Shumica e komponentëve të brendshëm u ruajtën, ndërsa elementët e papajtueshëm me pajisje digjitale me tension të ulët, siç është mekanizmi ziles me tension të lartë, u hoqën. Për funksionalitetin e zërit të AI, pajisja integron modelin e zërit ChatGPT, Whisper për transkriptin e të folurit në tekst dhe Google TTS për dalje.
2: High Tech Time.
3: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë së lartë këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u, klikoni në clubfm.al.
2: High Tech Time.

E, sa do të doja të kisha më shumë lek, që të zbuloja se lekët nuk të bëjnë të lumtur. Club FM.

Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.

të mos i harroni përpara se të niseni për në plazh. Rrobat e banjës, kremin e plazhit dhe kufjet për radion. Kuptohet, për nudistët janë vetëm dy. Club FM, mos harroni

0: Ora e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afërt të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 6

0: A je normal ti?
1: Pse, qa ka që nuk shkon?
0: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
1: Qa kuptove?
0: Verzioni mëngjesit të zonjer ju është demo verzion.
1: Qysh bre demo verzion?
0: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e ky kolegus flat.
1: A, ky vish me muzik flat.
0: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jo në demo të kompletohet.
2: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
0: Klubi mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë.
3: Po pyet vetën e çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.

0: E dua plazhin. Dhe e dua tani. Madje e dua të gjithë. Ja kështu thoshte Fred Mercury.
1: Apo se kishte për plazhin.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Chris de Sarandi, Good Old Days, Club FM Power Play.

0: the Sarandi. Good old days. Club FM Power Play. And now
1: the
0: future's looking awfully
1: bright. The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 19:31 minuta.
1: Club FM.
2: Kape radion.
3: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
4: Hajde, bëj zgjedhjen ideale për shtëpinë tënde. Kondicioner Fuego Invertar 12000 BTU për vetëm 279 euro. Rroba luarse Beko 8 kg 1200 rrotullime me super shmem 279 euro. Oferta vlen deri më 20 korrik. Me mundësi blerje me kushte 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
0: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
1: Top 5 on Club FM.
5: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Number 5.
6: Në vendin e 5, Pamela, Better Than Before.
1: Number 4.
6: Në vendin e katërt, Bibi Rexha.

0: Prahov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën ton. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
3: Chad Fell nga Shtetet e Bashkuara mban rekordin për fluskën më të madhe të çamçakëzit me diametër 50.8 cm. Ai e realizoi pa përdorur duart në 2004-ën. Për ta bërë të mundur, ai përtypte 3 copa çamçakëzi të përdorur zakonisht. Guinness e quan këtë rekord një nga më të vështirët për të imituar.
2: Club FM Guinness.
3: Michelle Lesko mban rekordin për ngrënien më të shpejtë të një tasi makarona në 26.69 sekonda. Ajo është një kampione botërore në konkurset e të ngrënit. Rekordi u vendos në Shtetet e Bashkuara në 2017-ën. Teknikat e saj të shpejtësisë janë studiuar madje edhe në dokumentar.
2: Club FM Guinness.
3: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion.
2: Club FM Guinness. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.
4: More ideal in a zoo are

0: Carrefour, Mixer, Bregriver é gjithçka tjetër për biznes. Qyrë më syë është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj. Pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 20. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Blej tani në folia.com edhe kursje gati me para në dorë. Me AFK-m aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
2: Kapuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan,

Blen falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime. Fundjava Big në Radio Club FM sjell Bonnie Tyler. Holding out for a hero. It's a heartache. Nothing but a heartache. Every now and then I fall apart. Total eclipse of the heart.

0: fund, jam në breg të detit. Tani më thoni, çfarë të bëj? Të dëgjoj fëshfërimin e valëve të detit apo muzikën e valëve të radios?
1: Përshëndetje, gjithë emrin se vini në Club FM 104.

0: Ora 20:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: A e lot të punu prej shtëpis? Her një mail, e her një telefon, tu mu numim rikrejt. Tu punu power on, e prap punë s'po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hinë bukirate pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 kësët të menagjueshme.
4: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
1: Club FM Guinness.
5: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
6: Chad Fell nga Shtetet e Bashkuara mban rekordin për fluskën më të madhe të çamçakëzit me diametër 50.8 cm. Ai e realizoi pa përdorur duart në 2004-ën. Për ta bërë të mundur, ai përtypte 3 copa çamçakëzi të përdorur zakonisht. Guinness e quan këtë rekord një nga më të vështirët për të imituar.
1: Club FM Guinness.
6: Michelle Lesko mban rekordin për ngrënien më të shpejt të një tasi makarona në 26.69 sekonda. Ajo është një kampione botërore në konkurset e të ngrënit. Rekordi u vendos në Shtetet e Bashkuara në 2017-ën. Teknikat e saj të shpejtësisë janë studiuar madje edhe në dokumentar.
1: Club FM Guinness.
6: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion.
1: Club FM Guinness.
7: Gruaja ime ankohet që unë nuk i blej kam asaj lule.
8: Sigurisht, nuk e dija që ajo shiska lule.

0: herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
1: Prisha më i ri kam ndëruar shumë sporte. Futbol, volejbol, basketbol, not, pesh ngritje, por nuk ja dola dot. Tani që jam më i pjekur, jam kampion ku të dua. Kam filluar të blej kupa në treg. You sexy motherfucker. Çfarë bëhem?

Po i thoja gruas dje, sa herë që pi alkohol, bëhesh yll i bukur. Po nuk pi, more, çfarë thua? Jo ty mi shpirt. Unë kur pi, ty se që të bje një nur, o zor, o zor.

Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21:02. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë.

gruaja mbrëm. Në qovë se nuk fit laptopin tani, do ta hedh nga dritarja. Ta provoj, por jokin fjero të wir, teklom, bu, ylam, haut, mylltal, ma haut, dung.

herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësit kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.

Çfarë kohë është të vështirë që po jetojmë, ha? E dashura, shpirti, zemra ime, kishte parë një ëndër se unë e tradhtova. Nëse kam një javë që e shoqëroj në shopping për t'i kërkuar falje.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Chris de Sarandi, Good Old Days, Club FM Power Play.

0: the Sarandi. Good old days. Club FM Power Play. And now
1: the
0: future's looking awfully
1: bright. The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 21:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM. Anti-Gravity A1 është droni që hap një klasë të re në gjërimet ajrore duke ofruar mundësinë e regjistrimit 360 gradë në cilësi të lartë, 8K. Ky dron përdor dy kamera 8K të integruara dhe një sistem kontrolli inovativ ku syzet Vision Google's dhe kontrolluesi Grip lejojnë që lëvizjet e dorës të përcaktojnë drejtimin e fluturimit pa u mbështetur në komandat tradicionale. Në qendër të tij ndodhet një sensor dual lens 1.28 inch i aftë të xhiroj video 360 në 8K me 30 frame per second, 5.2K me 60 frame për sekond në 4K me 100 frame për sekond. Me peshë prej vetëm 249 gramësh, droni qëndron nën kufin që thjeshtojnë rregulloret në shumë vende. Autonomia e fluturimit arrin deri në 24 minuta me baterinë standarde dhe deri në 39 minuta me baterinë zgjeruar.
1: High Tech Time.
0: Dizajneri Niko Tangara vazhdon eksplorimin e tij të integrimit analog-digital me një projekt që transformon një telefon rrotullues të vjetër në një pajisje shumë funksionale që kombinon një lexues muzike dhe një ndërfaqe zëri të bazuar në inteligjencën artificiale. Dizajni e mban rrotën rrotulluese si sistem kryesor të hyrjes duke ripërdorur sinjalet e tij mekanike të pulsit për komanda digjitale bashkohore. Projekti nisi me restaurimin e një telefoni origjinal rrotullues. Shumica e komponentëve të brendshëm u ruajtën, ndërsa elementët e papajtueshëm me pajisje digjitale me tension të ulët, siç është mekanizmi ziles me tension të lartë, u hoqën. Për funksionalitetin e zërit të AI, pajisja integron modelin e zërit ChatGPT, Whisper për transkriptin e të folurit në tekst dhe Google TTS për dalje.
1: High Tech Time.
0: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hightech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.
5: Mbrëm komshia mu drejtua gjithë seriozitet duke më thënë: pas një burri të suksesshëm është një grua. Pas rrëzimit të një burri të suksesshëm zakonisht është një tjetër grua. E pse ma tha pikërisht mua?

Paraja i prish njerëzit, i bën më të këqij. Për këtë arsye shqiptarët mbahen për njerëzit më të mirë në botë. Apo ja futa kot. Klab FM, lëri filozofit. Kape Radion.

0: I've noticed you around.
1: Gjatë pandemisë kam rënë disa herë nga krevati, duke u përpjekur që të ruaj një distancë.
0: Would you go to bed with me?

kodeve orë në zile. Ka filluar më del gjumi fix 2 minuta para alarmit edhe rri me syt, ja, në tavan. Si thoni, ta kem nga dashuria për punën.

sakt mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

jetojmë kohë që më shumë vlen financiarisht një peme shkullur se një e mbjell, një balerine vrar se një e gjall. Lajmi keq është bum, lajmi mirë

0: ora 22:30.
1: E, sigur, media sociale të mbyllej çdo ditë në ora 6 pas dite, si dyqanet. A dini çfarë do ndoste? Do linim takim në jetën reale, pas orës 6.

tha djali. Oba, dua t'jetoj përjetësisht. Çfarë duhet të bëj? Martohu, birë, i thash. Et pse të shëndodh? Ajo që i ndodh shumicës. Pa që i ndodh shumicës? E harrojnë dëshirën e parë.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 23.
1: Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

se unë jam i vetmi që pastroj, paguaj faturat, gatuaj, laj helat në këtë shtëpi. E kuptoj që jetoj e vetëm, po prap, pse?

0: ora 23:32 minuta.
1: Dy gjëra mësova gjatë kësaj vere që iku. Një, makina më e mirë është makina e re. Dhe dy, ushqimi më i shijshëm, pjata që lejnë

krevati gjeta një pusull. Zemër kam shkuar në pub për një orë. Me qoftë se më kthehem, lexoje këtë mesazh prapë.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 24:01.
1: Nuk mund të rri njeriu pa halli. Ja, ditën që mendova se i zgjidha fëmijët, fillova të shikoj telenovela.
2: Amor, queda te.
1: Klab FM, lëri telenovelat, kaperat.

0: Unë besoj që ka jetë në planetet e tjera. Madje duhet jenë shumë të zgjuar, se nuk kanë provuar kur që të na kontaktojnë. Klab FM, ka palienet.
1: Hear the clock ticking on the wall.

0: është fati i tilë. Dështa gjithmon me vujtje. Dështa ti kur s'ke me u këthyje.
1: Ora 24:30 minuta. 101.7 Radio Klab FM.

0: diçkus nuk ta ka thënë natën e mirë? Pritet e pak. Ka një good night my love për ti pak më dhonë.
1: Good night my love.
0: Lab FM

Gjysmën e jetës ja kushtojmë partnerit. Gjysmën tjetër, fëmijëve. Bëni pak vende për radio.

do të jemi së mur. Si mundit më zërë gjumi në break të ditit? Më zërë gjumi me gjitha bukuri për rreth? Club FM, ka për atë që fletë.

gruaja dhe unë jetuam për 25 vjet të lumtur. Më pas erdhi dita që u takuam. Club FM, Kape Radio.